0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна сад сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро?
1: Сузондам, марда.
0: Е? Барои чӣ сузонди?
1: Барои он ки очатон хондан мехост.
2: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳнигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муорофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. хоб, дар тӯли 20-30 соли кори шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муорофиаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, менарӯзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карди писарам. чаро он намуди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.

Охиян гулу бутаҳо ва дарахтони ороишӣ ба мавзеву маҳалҳо ҳусни тоза бахшида барои саломатии инсон фоидовар мебошанд. Бо мақсади тозаву озода ва гулгулшукфон нигоҳ доштани пойтахти азизамон ва зебову назаррабо гардонидани саҳни биноҳои маъмурӣ истиқоматӣ шинонидани гулу гулбутаҳо ва дарахтони ороишиву сояафкан нарм намудани замин ва атрофи дарахтон дар ноҳияи фирдавсӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: дар баробари ободу зебо гардондани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 10 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд. суханронии корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ Анвар Шариповро якҷоя мешунад.
1: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳбон ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ба ноҳияи фирдавсӣ бахшида ба ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз бошад 10 километр роҳ муфарш гардида, то ҷашни ваҳдати миллӣ 1 километр роҳ дар маҳаллаи Гулбута муфарш мегардад.
0: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳарчи бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд.

0: шунавандагони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ таҷлили 35 солагӣ истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем. Сокинони ноҳияи Фирдавсӣ 35 солагӣ истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ пешвоз мекунанд. Оиди ин мавзӯъ мудири шӯъбаи меъморӣ шаҳрсозии ноҳия Самандар Тураев чунин андешаронӣ кардам.
1: Тибқи нақша чорабиниое ки соли 2021 аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе тасдиқ карда шуда буд, дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақшачорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақшачорабиниҳо амалӣ карда шудаанд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. Дар боқимонда нақшачорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истодаанд, ин сохтмони бинои баландошонаи истиқомати, сохтмони бинои мактаб, муассисаи таълимӣ барои муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудаанд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35 солагӣ онҳоро мо рӯш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. Айни замон зиёда аз 100 бинои баландошонаи истиқомати ба истифода дода шудаанд. Зиёда аз 5 мактабҳои муассисаи таълимӣ, то мактабӣ ва муассисаи таълимӣ таъсисоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шудаанд. Ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, мо бунёди азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо ба нақша гирифтагем хуб ва арзансози онҳо идома доранд ва мо дар маҳалаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро арзансози фаршкунии раҳҳо бо бетон асфалтпӯшкунии раҳҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамун маҳаллаҳо ва ҳамун шаҳракҳои мо буданд, ки ин бе дастгирӣ ва ё имконопазир буд. Нақшаҳо то ҷашни 35 солагӣ мо ба ҳар як хонавода бо супориши ҷанобиёлӣ ба ҳар як хонавода корҳои фаҳмондадииро идома дода истодаем. Ҳар як ободонӣ, корҳои ободониро аз ҳар як хонавода оғоз кардем ва оҳиста оҳиста дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ корҳои ободониву созандагӣ барои таҷлили ҷашни муқаддаси 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ корҳоро дар ин самт бо маром идома дода истодаем. یعنی کاری آبادانی و سازندگی کنوی ساختمانی.
0: طوری از اندیشه های سمندر تورایف برمی آید تایی سال های آخیر بخشیده به 35 سالگی استقلالت دولتی در نوحه فردوسی با اشتراک پیشوای ملت محترم امامالی رحمان یک چند انشاط تاینات گناگون داشته مورد استفاده قرار گرفتند. کارهای آبادکاری و سازندگی

0: ҳияи фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 812,9 миллион сомонӣ расидааст, ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 46,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. идомабахши сухани мо мутахассиси пешбари шӯъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ искандарзода бобоҷон.
1: соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта, бинобар ин ҳукумати мамлакат саноаткунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул намудаанд. дар ин замина бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу адати миллии пешвои миллат, президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид, ки ин иқдом айни замон таъсири мусбии худро дар ин соҳа расонда истодааст. дар ин замина бо қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва раиси ноҳияи фирдавсӣ муҳтарам сафарзода дилшод ғанӣ нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи фирдавсӣ барои солҳои 2022-2026 ба тасвиб расидааст, ки аз 29 чорабинӣ иборат мебошад. ҳамчунин қайд кардан ба маврид аст, ки ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо ва нақшаи иловагии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе оид ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар соли 2026 ба истифодадиҳии 8 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин иқдом айни замон бо маром идома дошта кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки то ҷашни бузурги миллиямон имсол 35-умин солгарди онро таҷлил менамоем, корхонаҳоро ба пурагӣ ба истифода диҳем. дар соҳаи истеҳсоли саноати вазмин корхонаи бузурги саноатӣ дар ноҳияи фирдавсӣ фаъолият менамояд. инам ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аки авесто, ки ба истеҳсоли автобусҳои гуногун фаъолият менамоянд, ки яке аз корхонаҳои бузурги саноатии ҷумҳурӣ бигӯем, агар ба хато намекунем, ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи фирдавсӣ корхонаи бузурги истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ аз қабили ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ, инчунин дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик, инчунин корхонаи истеҳсоли дузандагӣ ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди арвис, ки ин корхонаҳо бевосита бо иштироки муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу адати миллии пешвои муаззами миллат, президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шудаанд. айни замон ҳамаи кӯшишу ғайрати худро ҷиҳати сазовор пешвор гирифтани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳури тоҷикистон дар якҷоягӣ бо масъулини соҳаҳои гуногун, махсусан бо роҳбарони коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба роҳ мондаем. инчунин дар назар дорем, ки дар оянда низ коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо таъсиси ҷойҳои зиёди корӣ ба нақша гирем ва ба истифода диҳем.
0: шунавандаҳои азиз, тавре аз суханони искандарзода бобоҷон маълум гашт, ки корхонаҳои саноатии ноҳияи фирдавсӣ ба монанди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қанди амирӣ ва матинчарм маҳсулотҳои истеҳсолкардаи хешро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд.
2: ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод. остони модари ҷонро нахоҳам дод. ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод. ин шараф, ин нанг, ин шонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод. суғду қатлону бадахшонро нахоҳам дод. ман ҷаҳонро андар ин оина мебинам, дар фурӯғи ҳикмати дерина мебинам. ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. ин вожа воқеан вожаест, ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. тоҷикон миллати وحدت آفر.

бо ҳамин барномаи тоҷикистон ба поён мерасад. онро бароятон коргардон ҷумъахони мурод, садобардор зулфияи салмон, муҳаррири барнома низорамои маҳмуд омода сохтанд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат

0: садои душанбе падидаи даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва таранумгари дастовардҳои он
1: бо садои душанбе бошед.

0: ҷону таника саловату оромиш мебахшад. Қалбҳоро бо нури муҳаббат равшан мекунад ва дар дилҳо оташи умед ба ояндаи дурахшонро меафрӯзад.
1: садои душанбе минбари розуниёз ва мағзани савтун наво

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар мавҷа нашри аввали бахши иттилоотии хабар дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз бо ташаббуси Маркази Миллии Қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. тавре аз Маркази Миллии Қонунгузорӣ хабар доданд, форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаву ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. дар форум иштирок ва суханронии намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассиса, инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст. ҳаҷми боркашонӣ дар Тоҷикистон дар 5 моҳ ба 61.4 миллион тонна расидааст. тибқи маълумоти агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-май, ҳаҷми боркашонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 14.9% афзоиш ёфт. нақлиёти автомобилӣ қисми зиёди ҳаҷми боркашониро ташкил дода ба 58 миллион тонна расидааст. бо ташаббуси Китобхонаи Миллии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин китобхон баргузор карда мешавад. тавре аз Китобхонаи Миллӣ хабар додан, дар озмун аъзои фаъоли Китобхонаи Миллӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантон, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимон илмиву адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу саноат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. довталабон дар ду гурӯҳ, хонандагони то 18 сола ва аз 18 сола боло, барои дарёфти унвони беҳтарин китобхон байни ҳам рақобат мекунанд. қабули ҳуҷҷатҳо аз 10 то 25 июл муайян гардидааст. ғолибони озмун то 14 августи соли 2026 муайян карда шуда, 4 сентябр дар рӯзи китоб дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯи тӯбҳои расмии ҷомҳои ҷаҳонии фифа солҳои 1970-2026 ки зимни ифтитоҳи Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба пешвои миллат эҳдо гардид, ба осорхонаи миллии Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар ин хусус аз осорхонаи миллӣ хабар доданд. ҳоло ин тӯҳфаҳои арзишманд дар толори намоиши тӯҳфаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар гӯшаи махсус ҷойгир карда шуда ва маърази тамошо гузошта шудааст. таърихи рушди тӯбҳои расмии ҷомҳои ҷаҳонии фифа аз соли 1970 инҷониб ширкати машҳури ҷаҳонии адидас, таъминкунандаи расмии тӯбҳои ҷоми ҷаҳон, оид ба футбол мебошад. маҷмӯи пешниҳодшудаи тӯбҳо рушди технологияҳои тарҳрезии беш аз 50-солаи футболи ҷаҳониро инъикос мекунад. шумо нашри аввали хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломат бошед ва дигар барномаҳои мо мустақиман оғоз мегардад. барномаҳои моро пайгирӣ намоед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: сар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагони болои сар муборак.
1: Радио маҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: фасли тобистон фаслест ки пур аз гармӣ ҳасту пур аз баракат ва шодӣ, махсусан дар сарзамини мо Тоҷикистон, ки кишвари биҳиштосо аст ва шукр ки ҳар як фасл бо махсусиятҳои худ ҳукмронӣ дорад. سپاس میگویم از مرد دهقان، از اون که امروز خانه هر یک نفر از تاجیک و تاجیکستانی پر از برکت است و تمنا میکنیم که همین گونه سرزمین ما سرزمینی فراوانی باشد و خانه مادری تاجیک پر از برکت و شیرینی. و دوستان گرامی، با همین تمنیاتی نیک رادیو صدای دوشنبه برنامه های خود را برای امروز سه شنبه 30 ژوئن 2026 میلادی حسنی آغاز میبخشد و масъули барномаи имрӯза ман Дилбар Исматова ҳастам, ҳамроҳ бо коргардон Ҷумъахони Мурод ва ҷамъи дигари ҳамкоронамон аз бахши техника, аз бахши барномаҳо бо забони русӣ ва инчунин гурӯҳи ҳамкорони мо аз бахши техникӣ, гуфтем ки як гурӯҳи калон барномаҳои моро сабт мекунанд, шабонарӯзӣ барои шумо хидмат мекунанд, ҳамагӣ таҳти раҳнамоии раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода. Ман яқин дорам як рӯзи шумо бо шунидани барномаҳои радиои Садои Душанбе хушу хуб ва хотирмону ҷолиб мегузарад. дӯстони гиромӣ, рӯи ҳамин мавҷ бимонед ва ҳамин ҳоло акнун хуб чашмам ба паёмҳои пур аз меҳролудаи шумо шунавандагони гиромӣ меафтад, ки ҳатман дар фурсати муносиб паёмҳоро ба سمی شما میرسانیم. تلفن های ما در استودیو 227-6152 227-6172 صحیفه های رنگین و جالب داریم و حالا میگذاریم به صحیفه اول.
1: نظم و نوا

саифа як шеъре аз эҷоди гулрухсор пешниҳоди шумо намоем. Гулрухсори Сафӣ ҳамон шоири соҳиб китобу

дафтари пуршикояти қисмати ман боби дигаре кушоданат бераҳмист. ҷон аз тану ҳуш, аз сару дил, аз сина бо ними нигаҳ рабуданат бераҳмист. дар вартаи маргофари танҳоии даҳр ҳам қисмати ман набуданат бераҳмист. гирёнда маро ба базми шодии рақиб бо ҷоми фараҳ намуданат бераҳмист. оне ки 200 бор бикуштанд ва намурд, як марги дигар фузуданат бераҳмист. олам ҳама як тараф, ту дар як тарафи, ҷои ҳамаро рабуданат бераҳмист.

0: дӯстони гиромӣ, сипос мегӯем аз ҳамроҳии шумо. Бозам инҷо паёмҳо нав ба нав расиданд. Ташаккур, фурсатамон хеле кам ҳаст, мегузарем ба саҳифаи дигар.
1: интихоби вожаҳо. вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. интихоби вожаҳо.
0: шунавандаи гиромӣ, онҳое ки шояд барои аввалин бор ин саҳифаро мешунаванд, гуфтанӣ ҳастем ки дар саҳифаи интихоби вожаҳо мо се вожаро интихоб мекунем. ин вожаҳо аз матни сурудҳо ҳаст ва шумо бо интихоби вожаи писандида суруди дилхоҳатонро мешунавед. ва вожаҳое ки мо интихоб намудаем: санам, лайлӣ ва гул. агар амиқан назар афканем, ҳам гул, ҳам лайлӣ ва ҳам санам ба ҳамдигар, яъне инҳо ҳам маъно ҳастанд, синоними якдигар ҳастанд, ҳамашон як маъни доранд. санам, лайлӣ ва гул, ҳар се, масалан дар ҳар се вожа ҳангоми муроҷиат ба маҳбуба, ба ёр, ба дилбар гуфта мешавад. ва ҳоло шунавандаи нахустинро мешунавем, мебинем хуб кадоме аз вожаҳоро шумо бештар интихоб мекунед. бале, мешунавем шуморо.
2: ало.
0: бале.
2: ассалому алайкум апай дилбарбону, кормандани сараи душанбе. субҳу рӯзатон бахайр.
0: сипос, ташаккур. хуб эҳром, акнун интихоб намоед.
2: бале, эҳром ҳастам.
0: санам, лайлӣ ва гул.
2: вожаи лайлӣ.
0: ташаккур, сипос. вожаи лайлӣ як ҷониб доро пайдо кард, шунавандаи дигарро мешунавем. зиёд мехоҳам ки ҳар нафар агар имкон дошта бошад, мехоҳам ба мо хуб занг бизанад, чун мехоҳем ин саҳифа хеле шаффоф бигзарад. бале, мешунавем шуморо.
3: ало.
0: бале.
3: ассалому алайкум дилбар, ман музаффар.
0: дуруд бар шумо. акнун интихоб мекунем санам, лайлӣ.
3: ман интихоб мекунам вожаи гулро.
0: ташаккур, ташаккур. хуб шунавандаи дигарро мешунавем. гул, лайлӣ ва санам, дуруд бар шумо. хуб аз он ҷониб овозро намешунавем. бале.
4: ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо, худро шинос намоед.
4: саломат бошед, рӯзатон аввалан ба хайр шодӣ боша. ман умедҷон ҳастам аз
0: бале. садои ошно умедҷон. санам, лайлӣ ва гул.
4: саломат бошед, ман калимаи санамро интихоб мекунам.
0: ташаккур. вожаи санам як ҷонибдор пайдо намуд, лайлӣ як ҷонибдор ва гул ҳам як ҷонибдор. мешунавем, мешунавем шуморо.
5: салом алайкум.
0: дуруд бар шумо.
5: сӯҳроб ҳастам, дилбарбону бадан ба кӯли савиён.
0: сӯҳроб, хаста набошед.
5: дардара ҳастем банда бо заҳнин гуфтию апаи фирӯза ки мо банкҳоро дирӯз қариби 800,000 та маҳкам кардем ва гуфтаниам ки суруди интихоб кардаи ман мегӯяд ки олайли ҷон, олайли ҷон, номи ту гирам бар забон.
0: сипос, шояд ки суруди дигар бошад. хуб, ташаккур сӯҳроб. шунавандаи дигарро мешунавем. бале, паёмҳо хеле зиёд аст, ҳатман кӯшиш мекунам. дуруд бар шумо. зебинисо интихоб мекунем, вожаи санам, лайлӣ ва гул.
6: зафари ҳамадонӣ ки ба наздики маро хамудари бемор ки ҳастам нигориштам барои модар гуадарм аз дунё гузашта буд вақте ки ман алан зимаброа мебахшим ба музаффаре ки айнӯи ҳамадонӣ ҳастай.
0: ташаккур, сипос. бигзор ҳамин гуна дӯстиҳо, бародариҳо ва хоҳариҳо пойдор бимонад, чун инсон як бор ба дунё меояд ва танҳо ҳамин гуна, яъне меҳру муҳаббат ва ба қадри ҳамдигар расидан дар зиндагӣ арзандаи он аст. мешунавем шунавандаи дигарро. бале.
7: алайкум апай дилбарбону.
0: дуруд бар шумо.
7: саломи дигар ба коргардон. ман алиҷон аз
0: интихоб мекунем.
7: айни ҳол дар душанбе тамос дорам. интихоби ман санам.
0: санам, сипос.
7: мебахшам ба кули дӯстонам.
0: сипос алиҷон. санам ду ҷонибдор пайдо намуд, вожаи лайлӣ ҳам ва гул ҳам ҳамчунин, ва инҷо дар паёмҳо мешунавем шунавандаро.
8: салом ҳузури шумо, дуруд ба кули мухлисон ғунчагулистон сокини ноҳияи кӯшониён. интихоби ман вожаи санам.
0: вожаи санам. хуб, рутагардон санам. шояд ҳамин суруд бошад, намедонам. инҷо шунавандаи мо сурайё ҳам вожаи санамро интихоб намуданд, чор нафар ва ҳанифа бошад лайли лайли ҷони ман ҳастӣ дилбару дилдори ман ҳастӣ гуфтанд вожаи лайлиро интихоб карданд ҳанифа боно шунавандаи дигарон
9: салому алайкум ҳафаи дилбар боно
0: дуруд бар шумо худро шинос намоед
9: саломат бошед ман меҳрубон ҳастам шунаванди шумо аз ноҳи девваштич
0: меҳрубон акнун интихоб мекунем санам лайли ва гул
9: лайли интихоб мекунам
0: ташаккур лайли ва санам чор ҷонибдор пайдо намуданд ва шунавандаи дигарамон ҳам гуфтанд эй санам суруд аз толиб абдуллоев аст яъне вожаи санамро интихоб намуданд шунавандаи мо ки инҷо номи худашонро тоҷик такси қайд карданд хуб вожаи санамро мешунавем шуморо
10: салом алейкум лайлиро интихоб мекунам
0: ташаккур лайлиро интихоб карданд панҷ нафар ва санам низ панҷ нафар гулро танҳо се нафар интихоб карданд раҳмон ҳам гуфтанд салом интихоби ман ҳам санам шаш нафар шунаванда бошад бо ҳам мешунавем ва агар на мешунавем шуморо
11: ассалому алайкум
0: дуруд бар шумо худро шинос намоед
11: шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри бухтар
0: мирзоалӣ интихоб мекунем санам лайлӣ ва гул
11: саломат бошед интихоб мекунам лайлиро ин бародар суро мебахшам агар ғолибиятро ба даст биёрад
0: ташаккур ҳам санам ва ҳам лайлӣ панҷ овозӣ гирифтанд дӯстони гиромӣ вожаи гул бошад се овоз як нафар шунавандаи дигарро мешунавем ба хотири он ки аз миёни хуб интихоб дар дасти шумо аст мешунавем бале мешунавем шунавандаи гиромиро хуб интизор нашуданд шунавандаи мо инҷо дар хуб мо паёмҳоро ҳам хондем мешунавем шуморо бале дуруд бар шумо
12: мо аз шаҳри корея занг задем ман муҳаммадҷон ҳастам
0: шумо аз ҷумҳурии курё занг зада истодед
12: бале аз ҷои корея
0: шумо онҷо моро онлайн мешунавед
12: шавед онлайн бале
0: сипос ташаккур ки ҳамватанони мо
12: хеле хурсанд ҳастем гуфтанӣ ҳастем ки агар тамоми кули шунавандагон агар зид набошад ай номи тамоми кори коргарои ширкати ҷамъияти маҳдудаш мкс ки дар вилояти хатлони шаҳри бохтар қарор дорад мо хеле хурсанд ҳастем ки 35-солагиро мо натавонистем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон биёем тавассути интернет тамошо кардем
0: ҷашни ваҳдати миллиро
12: бале ҷашни миллиро мо тамошо кардем хеле хурсанд шидем аллакай бовар мекунед апазён солҳои 92 91 93 ба ёдам заду баъд аҳсан гуфтам ки ҳамин хел роҳбар дорем ки пешвои миллат моро апазён ба худои қасам ба шаҳр ҳамихе намешинохтам ки федератсияи россия да намешинохтам ки мо тоҷик ҳаст
0: бале
12: сарвари давлат дорем ободӣ равин чи
0: бале шукр мегӯем сипос ва онҳое ки боз дур аз ватан ҳастанд бештар яъне эҳсос мекунанд ва ташаккур мегӯем аз шумо санам лайли ва гул
12: ҳамин байд агар имконият бошад
0: хеле ман наҷибулло
12: гушод кар куҷо мерай мега ку
0: хуб ташаккур сипос чун аз хориҷи кишвар ки бо мо дар тамос буданд мавҷ андаке хароб буд дӯстони гиромӣ ва шунавандаи дигарро мешунавем санам лайли ва гул интихоб мекунем бале
13: ассалому алайкум рӯзу субҳ бахайр бошад афаи меҳрубона
0: дуруд бар шумо ҳам рӯзи хуш таманно дорем ва мо шумо дар саҳифа интихоби вожаҳо қарор дорем санам лайли ва гул ёдатон
13: нарабошед ман гӯш ба созои шумо айни ҳол дорам манам интихоб мекунам вожаи лайлиро
0: вожаи лайли ташаккур сипос аз якоеки шумо шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ ҳафт нафар вожаи лайлиро интихоб намуданд шаш нафар вожаи санамро бед ин сайфаро ҷамъбаст мекунем акнун ҷумъахон ва نظرسنجی ها و انتخاب شنونده های ما چونین هست. واژه گل رو تنها سه نفر انتخاب کردند. شاید حالا اگر که این سرود رو بشنوند همگی میگفتند که کاش واژه گل رو انتخاب میکردیم.

ана ҳамин буд дӯстони гиромӣ. Аммо мо ин сурудро ба пурагӣ гӯш кардан наметавонем, чунки танҳо се нафар онро ҷонибдорӣ карданд ва бештари шунавандагони мо аз вожаи санам ҷонибдорӣ карданд ва ин вожаро интихоб карданд.

ана ҳамин суруд буд, дӯстони арҷуманду гиромӣ. Аммо бештаре аз шунавандагони мо, яъне ҳафт овоз пайдо намуд, ҳафт овоз ҷонибдор гирифт вожаи лайлӣ, ва ин сурудро ба пурагӣ мешунавем.

0: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол
2: салом шунавандагони иззатманд мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст роҳ ба сӯи ваҳдат

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон 4 лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ мекунад. Ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпорасияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат О Бён Ил дар душанбе баён гардид. Вазорати нақлиёт хабар додааст, дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он, аз ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд. гуфта шуд, ки ҳамкории ду ҷумҳурӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ афзоиш меёбад. илова бар ин, ҷонибҳо барои дар соли 2026 оғоз намудани татбиқи боз як лоиҳаи нав дар самти рушди нақлиёти ҳушманд дар шаҳри Душанбе ба мувофиқа расиданд. дар мулоқот инчунин омода намудани мутахассисони роҳи оҳан ва метро, такмили ихтисоси кормандони соҳаи роҳи оҳан баррасӣ шуданд. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии нассоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. форум бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо федератсияи байналмилалии нассоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати нассоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи нассоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард. интизор меравад, ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби 35+1 баргузор гардад. дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. ба зикри манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба аврупо ва авроосиёи маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои амрико хонум Наталия Отел Белан ва ҳайати ҳамроҳони ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ байни кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. дар анҷом ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва густариши имкониятҳои сармоягузорӣ таъкид намуданд. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, пардифен кидс. пардифен аз ширкати вега фарм.
3: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. спрашивайте в аптеках вашего города.

дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: پرسیشو پاسخ
1: بخش پرسیشو پاسخ
0: сайқали дониш
1: омӯзиши маҳорат
0: сабқати ҳозирҷавобон
1: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем.
1: ба инҷо суоле пешниҳод карда будем, гуфта будем ки аввалин китобхонаи ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шудааст. баъзе шунавандагони мо посухҳоро гуфтанд, ирсол намуданд ва ё тариқи занги телефонӣ, ки ҳаме ба дигар шунавандагон низ кӯмак карданд. хуб, инҷо агар шунаванда бошад, биёед ӯро мешунавед.
0: хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва инҷо шунавандаи мо ва чанде аз шунавандагони низ смс паёмҳои хешро ирсол намудан. яъне дуруст аст, мо якеро қабул кардем, ин ошур аст, аммо дигар тамаддун чӣ ном дорад шунавандагони гиромӣ? яъне гуфтем аввалин китобхонаҳои ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шуданд? шунавандагон дар ҳақиқат хеле кӯшиш карда истоданд. яъне дар ироқи ҳозира ҷойгир аст,
1: бале,
0: аммо чӣ ном дорад ана ҳамон тамаддун шунавандагони гиромӣ? биёед инҷо шунавандаи дигар аз шумо мешунавем. алло,
2: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо. ҳам
2: рӯзатон бахайр шодӣ бошад. марҷун ҳастам, шунавандаи дуюм. аз ҷои кор занг задем шудам.
0: хеле хуб, марҷунабону шунавандаи ҳамешагӣ мо, марҳамат, мешунавем шуморо.
2: бале, ин китобхонае ки шумо гуфтед, ошур ва бобул аст. китобхонаи ошур ва бобул.
1: ошур ва бобул.
2: бале.
0: бобул ё ин ки
2: бобул, ошур ва бобул.
0: бобулистон.
1: бале, бобулистон ва ошур.
0: марҷобону хеле кӯтоҳ карда гуфтанда. яъне чанд ҳарфро
1: намедонам.
2: на роши мадинабону, на каме пеша ба шумо дар тамо шудам, хате алоқа канда шуд.
0: калима ҳарфо низ канда шуда, на дуюм бора дар тамос шудед.
2: бале, роши ки дар назди ман камераҳои назоратӣ ҳаст, шояд аз ҳамон сабаб худамро каме дар аянҷон гузошта гум кардам.
0: агар ана ҳамон камераҳо шуморо биён бибинанд, ана ҳамон яъне ҳамкорон ё ин ки роҳбарҳо мебиянд, бинед ки коргари мо ин қадар фаъол ҳастанд, ҳатто дар вақти корӣ аз радио дур нестанд, метавонанд ки маҳорати хешро бисанҷанд.
2: роси мадинабону посбонҳоро равон мекунам ва мегӯянд ки ҳамон инсонҳоду ки бо телефон дар алоқа набошад, мо ки дар ин ҷо ба дохтани қачоқҳо машғул ҳастем дар корхонаи арви дар наздикии гулистон аст.
0: хеле хуб, ба шумо барори кор хоҳонем.
2: бале,
0: ва мо ба шумо ташаккур мегӯем. инҷо мо як суоли дигарро пешниҳод медорем. агар шумо низ ба ин кӯшиш бикунед посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард.
2: бале, бошад,
0: омода ҳастед.
2: бале.
0: аввалин маъмунгоҳи табиии тоҷикистон яъне кадом сол таъсис ёфтааст ва номаш чӣ аст?
2: ин беше палангон аст. агар хато накунам, аз солҳои 1978 болад ва фикрам, ё ки поён аст, ҳамакам мадинабон, ё ки
0: 1978?
2: не, аз ҳамон солҳои 1970 боло аст, ё поён бошад.
0: поён.
2: ҳафтодум поён ки бошад. ин ман агар ҳарчи боду буд интихоб мекунам, шояд соли 1936 бошад. вариан надорад, ба хотире ки ман рости шуморо дар ҷои кор гӯш кардаш ба гуфти шумо матинабону он дафтарчае ки доштам дар наздам не
0: ба кор иҷозат нест ки шумо дафтарчаатонро ҳамонбибаред?
2: на иҷозат нест, ман мегӯям ку дар ҳоли дар шояд посбонҳо каме дертар ба назди ман оянд, гӯянд ки бо телефон суҳбат накунед.
0: хуб бошад, ин бешаи палангон аст. солҳо бошад мо варианту пешниҳод медорем, бо диққат гӯш бидед.
2: бале.
0: 1928, 1938 ва 1948.
2: расте, ҳарчи боду буд мадинабону, вақти шунавандагонро намедам, 1938-ро интихоб мекунам, чизе ки бошад.
0: 1938.
2: бале.
0: саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. шунавандаи гиромӣ марҷонабону, марҳамат, мешунавем шуморо. ҳамчун ғолиби ин бахш чӣ дархост доред ва чӣ пешниҳод?
2: بله روشته خب پیشنیار ندارم چون برنامه هایتان خوب است و همیشه من کوشش میکنم که تاریخ گوشمونک ها برنامه های همین روزمونیشمون را گوش میکنم و حتی کوشش کرده خدیلی اینها را میروبم که اون سمنده ها را کمی هم باشه بخاطری میر محبت برنامه هایتان
0: سلامت باشه من از تشکر میگویم که дар ҳар куҷое ки бошанд шунавандагони мо ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки аз мавҷи радио Садои Душанбе дур набошанд. Марама, чӣ дархост доред?
2: Бале, ин лаҳза мехостам аз авзоши сурди радио Шоҳи Деринаро пахш мекунам. Хело шод мешуда.
0: Аз авзоши шуди сурди Ошиқи Дерина.
2: Бале.
0: саломат бошед мо ба инобаъд мегирем ин дархости шуморо ана ҳамин лаҳзао аллакай ҷумахон дар ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуданд ки тақдими шумо бидоранд ва албатта мо боз ҳам метавонем ки баъди шунидани ин суруд бахшҳои дигари барномаро идома бидем бори дигар ба шумо ғолибият мубарак бошад марҷонабону ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе буданд инак суруд омодааст биёед якҷо бо ҳам мешунавем

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шохурбонзода Ҷаҳонаро. имрӯз дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини раиси шаҳри Душанбе, ҳамзамон раиси комиссияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо Саломзода Раҳмиддин бо иштироки аъзоёни комиссия ҷаласаи корӣ доир гардид. Дар ҷаласа рафти иҷроӣ бо сифати нақшаи кори комиссия мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҷиҳати сари вақт амалӣ намудани бандҳои он дастуру супоришҳо дода шуд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон Низомиддин Зоҳидӣ бо муовини Вазири Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон Маҳди Субҳонӣ вохӯрӣ намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон хабар доданд, зимни вохӯрӣ масъалаҳои равобити дуҷонибаи мавриди эҳтимоми тоҷикистону Эрон баррасӣ гардиданд. Инчунин ҷонибҳо алоқамандии худро ба тавсияи ҳамкорӣ ва табодули ҳайъатҳо дар самтҳои гуногун изҳор намуданд. дар доираи қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2017-2036 як гурӯҳ модарон дар ноҳияи Данғара бо шароити хизмати ҳарбӣ, фаъолияти ҳаррӯза, таъминоти моддию маишӣ ва сатҳи омодагии касбии сарбозону афсарони яке аз қисми низомии ҳудуди ноҳия аз наздик шинос шуданд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара хабар доданд. зимни мулоқот бо сарбозону афсарон модарон аз муҳити солим, интизоми намунавӣ ва шароити мусоиди хизмат изҳори хушнудӣ намуда, барои хизматчиёни ҳарбӣ дар иҷрои рисолати муқаддаси ҳифзи марзу буми ватан барору комёбӣ орзу карданд. иброз гардид ки модарон ҳамчун тарбиятгарони насли навраз дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва тарбияи фарзандони ватан дӯст нақши калидӣ доранд. маҳз меҳру муҳаббати модарон ҷавононро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи истиқлолият ва эҳтироми арзишҳои миллӣ раҳнамоӣ мекунад.
2: ورزش
1: дар шаҳри Душанбе панҷумин чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахабии занона ба анҷом расид. дар мусобиқа мунтахабҳои се кишвар Тоҷикистон, Эрон ва Қирғизистон иштирок намуданд. рақобатҳо аз рӯи низоми даврӣ баргузор шуда, ҳар як даста бо рақибони худ як бозӣ анҷом дод. ғолиби чемпионати КАФА 2026 мунтахаби занонаи Эрон гардид. ин даста бар муқобили Қирғизистон бо ҳисоби 5-0 ва бар Тоҷикистон бо ҳисоби 8-1 пирӯз ба даст овард. мунтахабҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон ҳар кадом як имтиёзи соҳиб шуданд, аммо бинобар беҳтар будани таносуби тӯбҳо мунтахаби Қирғизистон медалҳои нуқраро моли хеш кард. дастаи занонаи Тоҷикистон бошад бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардид. дар ҷамбас ва мунтахаби Тоҷикистон ҷоизаи махсус тақдим карда шуд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. ҳамеша бо хабар бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар истироҳатгоҳи маърифатии фароғатии чангоби шаҳри Ҳисор мавсими нав оғоз гардид. ба иттилои шуъбаи маърифи шаҳри мазкур, дар басти якум беш аз 250 нафар кӯдакону наврасон, аз ҷумла ятимон ва дигар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ин шаҳр ҷалб гардиданд. дар умум дар ин мавсим истироҳатгоҳ бояд беш аз 300 нафар хонандагонро қабул намояд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: истироҳатгоҳи маърифатию фароғати чангоб, ки дар деҳаи чангоби ҷамоати деҳоти хонақҳои кӯҳи шаҳри Ҳисор воқеъ аст, солҳои 60-уми замони шӯравӣ сохта шуда, ҳамасола ҳазорҳо нафар мактабачагонро ба истироҳат фаро мегирад. айни забон бо бунгоҳи тиббӣ, ҳавзи шиноварӣ, майдончаҳои варзишӣ, ошхона ва хобгоҳи барҳаво таъмин буда, бо дастгирии шуъбаи маорифи шаҳри Ҳисор аз нав таъмиру таҷдид гардидааст. тавре сайфулло Иброҳимов, мушовири шуъбаи маорифи шаҳри мазкур, در رابطه گفت
5: لاگری بیرونشهری چنگوب موقع نقشه با 300 نفر خوانندگان جمع کرده می شوند. الهول در بس چکم خوانندگان مسئله شهر حصار 250 نفر جمع کرده شده.
4: طوری مسئولین استرادگاه چنگوب می گویند کودکان نورسان در ید بس 12 روز استراحت می نمویند. برای هر نفری آنها 70% از حساب اتفاقهای کسبه صاحب معارف و 30% مبلغ آن از حساب والدین خوانندگان مبلغ گذاری می شود. آنها با چار و خوراکی گرم تامین بوده پیوسته زیر نظارت طبیبان و آموزگاران قرار دارند. سیف الله ابراهیم و مشاور شعبه معارف شهری مذکور در رابطه علاوه کرد
5: در لاگر بیشتر خوانندگان یکم که بولایوقت هم هست، یتیمان کل هست، نیم یتیم هست. اینچین خوانندگان که در آزمون ها جای خوب را تظاهر گشتند و همین بیشتر جلب کرده میشه.
4: به اطلاع مسئولین استرادگاه چنگوب این سال در سه بست بیش از 300 نفر خوانندگان را به استراحت فرا خواهد گرفت. سیف الله ابراهیم و مسئول شعبه معارف میگوید همزمان خوانندگان به لاگری بیرون از شهری فیض استقلال نیست سفربر شده اند.
5: لاگر بیرون از شهری ما در نظر داریم هم فیض استقلال. تا امروز در یک بست ما 40 نفر روان کردیم در اونجا از این حساب اتفاقهای کسبی صاحب معارف. در نظر است در بست دیوم و سیوم همین مقدار با ارنقشه داریم.
4: مورید باید آورست که در برابر لاگرهای بیرون از شهری در نزد 97 مؤسسه تعلیمی شهری حصار در یک بس لاگرهای فراغتی تعلیمی نیز تشکیل و گزارانده شد که زیاد از 6000 نفر خواننده به استراحت سالمگردانی فرا گرفته شده اند. توجیدین سطرزوده صدای دوشنبه.

0: таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух
1: аз барномаи
0: мулоҳиза.
2: дуруд шунавандаҳои изатманд, таводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии мулоҳиза. Дар барномаи имрӯзаи мулоҳиза доир ба инноватсия ва рақамикунонӣ, ҳамчун заминаи рушди устувори иқтисодии миллӣ суҳбат менамоем. дар замони муосир инноватсия ва рақамикунонӣ яке аз омилҳои муҳимтарини рушди устувори иқтисодӣ эътироф меёбад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ давлатҳо мекӯшанд ки бо истифода аз технологияҳои навтарин сатҳи рушди устувори иқтисодиёташонро таъмин намоянд. пешрафти иқтисодӣ ҳамеша бо рушди илм, техника ва навоварӣ робитаи зич дошта. аз замони пайдоиши аввалин компютерҳо ва технологияҳои иттилоотӣ то имрӯз ҷаҳон ба марҳилаи нави рушд, яъне ҷомеаи рақамӣ ворид гардид. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Хайриддин Усмонзода, директори Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: дар муҳити иҷтимоию иқтисодӣ ки мо ва шумо зиндагӣ мекунем, инноватсия ва рақамикунонӣ ба яке аз рукнҳои асосии иқтисоди миллиамон табдил ёфтааст. ва ин раванди тасодуфӣ ҳам нест, балки як раванди аст ки аз тамоюли рушди ҳаёти ҷамъиятии мо ки тарҳрезӣ шудааст дар доираи стратегияу барномаҳои рушди кишварамон аз онҳо бармеояд. ва яке аз ҳамин гуна санадҳои рушди миллиамон барои 15 соли охир, ки аз соли 2016 ин ҷониб татбиқ мегардад, ин стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2030 аст. яъне ки як қонунмандӣ дар мавриди ба як унсури муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ табдил ёфтани ҳамин падида, яъне ки рақамикунонӣ ва инноватсиякунонӣ мушоҳида мешавад. ин дар бунёди ҳамин муносибатҳои ҷамъиятии мо нақши хеле муҳим дорад. зеро мо вақте ки мегӯем ки ба яке аз унсурҳои муҳими ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ табдил меёбад, ин раванд яъне ки муносибатҳои мо ҳам, муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳам дар ҳамин замина ҳам ташаккул меёбанд, ҳам тағйир меёбанд. зеро иқтисод ин пеш аз ҳама яке аз унсурҳои ҳастисози ҳар як ҷомеа аст. бинобар ин мо ҷомеашиносон ҳама вақт вақте ки дар бораи ҳастии ҷомеа сухан меронем, пеш аз ҳама мегӯем ки ин муносибатҳои иқтисодианд, яъне ки истеҳсоли хоб моддӣ муайянкунандаи ҳамин ҳастии ҷамъиятӣ аст. ва бинобар ҳамин ҳам дар ҳамин стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон ҳам барои то соли 2030 ҳамин принсипҳои сегона, ҳам принсипи сегонаи муайян кардани рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам сценарийҳои сегонаи рушди ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаҳои сеюм ана ҳамин зарурияти рақамикунонӣ ва дастгирии рушди инноватсионии кишварамон ҷойгоҳи асоси муҳимро ишғол мекунад. ва дар мавриди татбиқи ду барномаи миёнамуҳлати ҳамин ки аз стратегия бармеоянд, дар ин самт корҳои муайян анҷом дода шудаанд ки инро мо аз паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 ба Маҷлиси Олӣ хеле хуб мебинем, ки ҳам дастовардҳоро дар ин самт муайян нишон доданд ва ҳам баъзе аз норасоиҳо дар рушди инноватсионӣ ва рақамикунонии соҳаи иҷтимоию иқтисодии кишварамон сухан ронданд. яъне ки ҳам дастовардҳо ҳаст ва ҳам баъзе аз мураккабиҳо, мушкилиҳо вобаста ба ҳам тамоили рушди ҳаёти иҷтимоию иқтисодии дохилӣ ва ҳам муҳити беруна, ки хоҳем нахоҳем ба рушди кишварҳои рушдёбанда хеле зиёд таъсир гузор аст. ва бинобар ҳаминам дар барномаи миёнамуҳлати соли 2026-2030 дар муқаддимаи анамин барнома ана ҳамин камбудиҳо зикр шудаанд дар баробари баъзе аз масъалаҳо, иншин масъалаи хеле муҳим ки аз норасоиҳо дар самти татбиқи ҳадафҳое ки дар барномаи пешина буд, яъне ки 2021-2025 дар мавриди инноватсия ва рақамикунонии иқтисодамон, ин масъалаҳо дар ин барнома низ зикр шуданд ва барои бартараф кардани онҳо ва вазифаҳои муҳим барои рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон нишон дода шуданд. ва яке аз масъалаҳое ки ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ба маҷлиси миллӣ дар ин маврид муайян карда шуд, дар баробари ворид кардани фановариҳои нав ва истеҳсолоти ҷамъиятӣ, инчунин дар мавриди тақвияти рушди сифати инсон низ андешаҳое ва дастурҳои хеле муҳим баён шудаанд. зеро дар мавриди татбиқи ан ҳамин ҳадафҳо сифати инсон низ на ин ки тағйир меёбад, балки инчунин таъсиргузор аст ва бинобар ҳамин ҳам дар назди як қатор вазорату идораҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам дар барномаи миёна муҳлати рушди кишварамон аст барои соли 2026-2030 вазифаҳои мушаххас гузошта шудаанд.
2: ма аз рақамикунонӣ имконият фароҳам овард ки иқтисодиёт бо суръати баланд рушд намояд ва шаффофият бо назардошти самаранокии амалиёти молиявӣ таъмин гардад. дар асри 21 технологияҳои рақамӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, имрӯз дар бисёр кишварҳо хизматрасониҳои давлатӣ, низоми бонкӣ, соҳаи маориф ва тандурустӣ ба таври электронӣ амалӣ мегарданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ танҳо вақт ва хароҷотро кам мекунанд, балки ба сатҳи сифати хизматрасониҳо таъсири мусбат мерасонанд. масалан, истифодаи низомҳои электронии пардохт, тиҷорати онлайн ва ҳукумати электронӣ ба рушди иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ мебахшанд. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Шариф Раҳимзода, сармутахассиси раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
1: иқтисодиёт асос ва гараве аст.

0: ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар, яъне баланд бардоштани зиндагии аҳолии кишвар тадбирҳои мушаххас меандешад. Аз ҷумла ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафҳои рушди устувор, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёномулати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта, дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии рушд рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, иқтисоди рақамӣ муайян гардидааст. Ҷиҳати иҷрои дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки аз се марҳила иборат мебошад, солҳои 2021, 25, 26, 2030 ва то 2040, барномаи миёномулати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026, ҳамчун татбиқи марҳилаи дуюми ин консепсия тасдиқ гардидааст, ки татбиқи он бо маром идома дорад. Стратегияи рушди зеҳни сунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки яке аз нуқтаҳои асосии он ин баробар намудани 5% ҳиссаи зеҳни сунӣ ба маҷмӯи масъули дохилии кишвар то соли 2040 мебошад. Қайд бояд кард, ки 25 июли соли 2025 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ, ки бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардида буд, қабул гардид. Ин қатнома механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияи зеҳни суниро барои таъмини рушди механизмҳои устувори минтақа муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунӣ дар шаҳри душанбе мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон айни замон дар марҳилаи дуюми рақамигардонӣ қарор дошта, дар рақамигардонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қатор корҳои назарасро иҷро намуд. аз ҷумла дар самти ислоҳот бо мақсади тақвияти фаъолият дар ин самт агенти инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин самт таъсис ёфта, дар назди он ҷамъияти саҳоми кушодаи марказҳои тасдиқкунанда, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳияи барномаҳои рақамӣ ташкил ва фаъолият намуда истодааст. дар соҳаи тиҷорати электронӣ бошад, соли 2019 портали савдои тоҷикистон таъсис дода шуда, дар он маълумоти муфассал оид ба расмиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардидааст. айни замон беш аз ним миллион шаҳрвандони 140 кишвари ҷаҳон аз ин портал истифода бурда истодаанд.
1: дар замони муосии рушди ҷомеаро бидуни технологияҳои рақамӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ баландбардоштани саводи рақамии аҳолӣ, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар тамоми бахшҳо аз вазифаҳои муҳим ба шумор мераванд. бояд тазаккур дод, ки инноватсия ва рақамикунонӣ заминаи муҳими рушди устувори иқтисодии миллӣ буда, барои пешрафти давлат, баландгардидани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими мавқеи кишвар дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим доранд. бо истифодаи васеи технологияҳои муосир ва дастгирии иқдомҳои навоварона метавон ба рушди босуботи иқтисодӣ ва ояндаи дурахшони кишвар ноил гардид. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муҳаррир ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ хайр.

ҳар инсон рӯзе аз ин дунё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июня соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. Ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. Дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. Аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт. ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш ро меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. Омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. Бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор мекард.

0: фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли дарё идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. Саидхуд Билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи бунафша Шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. он замон роҳбари ансамбли дарё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: Бунафша Шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли дарёи кумитаи радио ва телевизиони назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. диапазони овозаш ҳам хело васеъ буд ва суруди аввалине ки ман барои бунафша навиштам ин бе ту ном дошт ба шеъри Рафоат Саидаҳмадова. бе ту шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. бе ту қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. бе ту гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. ин суруд дар дили мардум нақш шуд. баъд ин суруди дигаро ман пешакаст кардам ба бунафша бо номи Тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст. бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷро кардани ин суруд мебарояд, лекин бунафша бо ҳамроҳии ҳамсороён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилнишин сароид. ин суруд ӯро машҳур кард, ӯро шиносонд бо шунавандаву бо тамошобинон. ва ин суруд имрӯз ҳам дар озмони Тоҷикистон, ватани азизи ман, садо медиҳад ва ин суруд ӯро бисёр машҳур кард. ва ахирон суруде ки ман барои бунафша навистам, ин суруд Тоҷ Маҳал ном дорад ва тааллуқ дорад ба шоири азизи мо, шоири бузурги тоҷик Бозор Собир. худи Тоҷ Маҳал ба қатори ҳафт муъҷизаи олам даромадааст. Тоҷ Маҳал бисёр диапазони калон дар кор, овози беолоиш. ӯ иҷрои сурудҳои ҳиндиам бисёр хуб мебаромад. барои ҳамин ин суруда ба ӯ бахшидам, ин суруда хон. Тоҷ Маҳал, тоҷи ишқ, мақбараи оҷи ишқ, буса занам бар дараш, бусаи ман боҷи ишқ, каъбаи дилдодагон, гардида дар гирди он, ҳоҷӣ шаванд ошиқон, ҳоҷии муҳтоҷи ишқ. бисёр шеъри баланд аст, барои ман бисёр азиз аст ҳамин шеър, ҳамин оҳанг. ҳар вақте ки ҳамин суруда мешунам, дар пеши назарам худи бунафшаро мебинам. бисёр истеъдоди хуб, афсус ки бар Маҳал моро тарк кард. суруди дигареро ки барои бунафша навистам, ин Модарам дар шеъри устод Лоиқ Шералӣ аст. бисёр бо маҳорати баланд ин суруда иҷро кардааст. бо ду чашми хирабин нури кӯҳистон модарам, шӯлае аз оташи оташпарастон модарам, мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, бо ҳама пажмурдагӣ сомони бӯстон модарам. ӯ овози ӯ як дард дошт, хасрат дошт. чанд суруде ки ман навиштам бисёр зебо сароидааст.

соли 2001 аввалин консерти калони худро дар кохи Борбад таҳти унвони рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Буризод консерти дигаре баргузор кард. Дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Бурӣзод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовозӣ намудааст. Дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. Сурудҳои чун «Пазмон шудам», «Ҷонам бегу», «Ошиқи сӯзон», «Модар» ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. Мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. Ё дорем ки мегуфт: «Зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад».

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. Аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. Аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари даргузашти бунафша Шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои бунафша Шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо танинандозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои ширини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. бунафша Шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз радиои садои душанбе шунидед. Бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: хизмат ба ватан шарафи инсонист. шунавандагони азиз, артиш дар ҳама давру замон ҳомии марзу бом ва нигаҳбони давлат аз ҳуҷуми душманон мебошад. тоҷикистон ҳамчун узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ба дастовардҳои назаррас дар кулли соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ шарафёб гардад. артиши миллии тоҷикистон яке аз ниҳодҳои асосӣ ва муҳимтарини муташаккил буда, асоситарин пояи давлату миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин мақоми ҳарбӣ аз замони таъсис то ин ҷониб собит намудааст, ки дар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи худ устуворона қадам мегузорад. маҳз хидмати содиқонаи ҳомиёни кишвар аст, ки имрӯз мо сокинон ва шаҳрвандон дар фазои амну осоиш ва ваҳдати миллӣ кору фаъолият дорем. нигаҳдории амнияту таъмини суботи ҷомеа, мустаҳкамии аркони давлат яке аз вазифаҳои аслӣ ва муқаддаси артиш ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби сарбозони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти кишвар сарбаландона иҷро мешаванд. хидмати шабонарӯзӣ ва содиқонаи хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амну субот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст, ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист, ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст, ки аксари сарбозоне, ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзеи дигар ба хотири содиқ мондан ба касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад, ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. боиси хушнудӣ аст, ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. ҳамин аст, ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. аз замоне ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав суботи иҷтимоӣ ба ҳайси зиндагии оромиши осудаи мардумон шинохта шуда, нисбат ба он арзиши муҳими сиёсиву иҷтимоӣ қоиланд. чунон ки зикр намудем, яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگه داشتی آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنوندگان عزیز، اگر به

0: ё фирор кардан аз он, нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. Таҳдид ва марзубоми Тоҷикистон, таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзубом ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷонисорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. Имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд, ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар постгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. Аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд, ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. Ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонаводдари худ аст, зеро хонаводдари мо, модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламрав ба сар мебаранд, ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд, ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аждодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем, ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
1: Иттилоати фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: Соат дар душанбе 15:30 дақиқа. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳавасманд намудани шаҳрвандон барои дастовардҳо дар соҳаи сайёҳӣ ҷиҳати дарёфти ҷоизаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳӣ озмун эълон менамояд. Дар ин хусус аз Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Хоҳишмандон барои иштирок дар озмун метавонанд то 15 август ба Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Академик Раҷабов муроҷиат намоянд. Бо ташаббуси китобхонаи миллии Тоҷикистон, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин китобхон гузаронида мешавад. Тавре аз ин китобхона хабар доданд, дар озмун аъзои фаъоли китобхонаи миллӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантон, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. Довталабон дар ду гурӯҳ хонандагони то 18 сола ва аз 18 сола боло барои дарёфти унвони беҳтарин китобхон байни ҳам рақобат мекунанд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

ба таваҷҷӯҳи мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, барномаи ҳаҷвӣ таҳти унвони «Ханда ҳам дорӯст» инсонро табобат мекунад. Бо ҳаҷвнигори шинохта Ҷамшеди Ҳалим, бо мо бошед.

0: Ассалому алейкум. Мумкин?
1: Мумкин.
0: Мебахшед, шумо вай сафед кунанд адвокат?
1: Адвокат.
0: Ман дуруст омадам?
1: Бале.
0: Мебахшед, ҳамин ма як
1: шумо маслиҳат гирифтани ё инки консультатсия?
0: Ман аслан ҳамин аз шумо пурсида бидам ки ҳамин яъне
1: маслиҳати мо рости гап бепул.
0: Аҳа.
1: Консультатсиямон маблағ.
0: Набоша шумо ба ман маслиҳат диҳед.
1: Албатта ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки шумо ҳатман консултатсия бигиред.
0: дар ҳаёту зиндагӣ ҳолатҳое мешаванд ки барои инсоният дута сокини яхбастаи шимолӣ ба мағоза яъне маркази савдо мебиёянд ва яхдон мехаранд. Ина бинед. Ассалому алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
0: Нарзетин саломатётин мо беҳмон аз яхбастаи шимолӣ.
2: Хуб.
0: Мебахшед ба мо ҳамин яхдони ҳамин калон ҳамин яхдон халадени калон дар кор.
1: Кадомаш? Помир лозим шумо ба ё ин ки Атлант?
0: Не, не, ҳамин дутта ошёна дар калон дар кор ҳамин.
1: Шумо мебахшед шумо худатон аз яхбастаи шимолӣ.
0: А, шинохтед, шинохтед.
1: Онҷо хунукиаш аз 50-60 дараҷа ҳам хунуктар. Шумо чаро яхдон мехаред?
0: А шумо ҳамеро нафаҳмидед?
1: Не.
0: Мо ба он хотири яхдоне шумо мехарем ки дар ҳақ дуруст гуфтед ҷои мо 50-60 градус хунук. Аммо мо яхдонаи шуморо мебарем даруни он 15-20 градус хунук. Дар яхдонаи шумо зиндагӣ мекунем.

0: як писараки хурдсол ва падараш суол медиҳад: дадаҷон, дадаҷон, ҳамин яхи уқёнуси ором хунуктар аст ё яхи яхдони мо? Дадааш мекард: бачам, рости гапа гӯям, ай ҳардуи ҳамона дида саволи худат хунуктар.
1: албатта баъзе сирҳое ҳаст дар ҳаёт, ки аз куҷо мебурад, чӣ хел мефаҳмад, шикӣ намедонад. Як мард маъшуқа доштааст, танҳо ба хонаи худаш дигар ҷо бурда наметонад, яъне пинҳонӣ оилаша гусел мекунад. Вақте ба хона маъшуқа даъват мекунад, вақте ки масалан оилаш бармегардад, тамоми суҳбати инҳоро якта якта мегӯяд. چی گفتن معشوقه چی گفت چی نوشیدن این حالت حیران میشد تمام خونه میکواد کامیروی پنهونی نموشد نیست دیوال موش دارن موش گوش همسایه باشد نه حیران میشود یکی به خود میبیاد خونهش داد توتی داشته است توتی سخنگوی папугай вай гап мезадааст овард овард дар овард анан хел хонума фалон ин кас ин чӣ гуфт баъд қаҳр ҷаҳл мекард тобаю надомат мекард ки ман ин корро бас кардам лекин дигар вақти зиндагӣ ишқу муҳаббат дода шуда бошӣ дигар тоқат намекунад бо рӯзе қасам мешканаду маҳбубаро мебиёрад мегӯяд як лаҳза пушти дар даист медурад ҳамон тутиша мегирад яъне нашунавад набинад хабар накашад гуфта мебарад яхдонда мемонад як лаҳза местад дилаш тоқат намекунад мегӯяд биё ҳамин ваймона ҷои ях мекадагида яъне маразилникда пинҳон мекунад тутира набинад гуфта маҳбубара медӯранд меҳмондорӣ яке фаромӯш мекунад аз тутӣ он хонума мегӯяд дари гармии рӯз агар ягон шоки хунук бошад ки мегӯяд рам ҳамн халаденига бин ҳамн халаденигида яхдонда ҳаст инам рафта дари яхдона мекушояд нӯшокҳои ахе мебинад ки дилаш тоқат намекунад мегӯяд аз амуқа ях гирам аз яхдонча бисёр хуб мешавад вақте ҳамин дари маразилка мекушо ки бечораи он папугой ҳам ях кадаги ҳам хесодаги апчу мегӯяд ки вай тоба ту тарсида мегӯяд вай тобаи ту кистӣ توتی هم خیلی نگاه میکرد جانش بنو که بینیم دیگه میگه من پیش توتی بدم لیکی از ای پشتی طوری مهمانی نخونده من پینگوینگ شده گیم هر کار را آغاز است و انجام. امروز روز خوشبخترین لحظه است که ما نفس میکشیم در فضای جمهوری صاحب استقلالمان. مهربانی گلگل شکفانی پایتخت عزیز و پیشروی در تمام کوچه و در تمام دهات جمهوری ما رفته ایستاده است و آرزو داریم که همیشه در خاندان ملت تاجیک خنده باشد. شنوندگان عزیز مخلصان گرامی با همین برنامه خنده هم دارست به انجام میرسد بار دیگر به همه شما خان آبادی
0: خاطر جمع
1: سربلندی
0: تن صحت
1: و در لب هر یکی شما
0: خنده رو
1: تمنا داریم سلامت باشید.

0: ташаккур саидҷон шумо чанд сол боз мақом мехонед душвориҳои мақомхониро дар чӣ мебинед
1: душвори асосӣ ин аст ки мақомхон бояд диапазони баланди овоз дошта бошад маънии шеърро дуруст дарк кунад инчунин гардишҳои зиёди сурудҳои классикиро дуруст иҷро кунад
0: аз 252 оҳанги шашмақом замзамаи кадомеро ба вақти фароғат ёки танҳоӣ дӯст медоред
1: рости гап дар вақти истироҳат замзамаи ғазали ҳофиз ироқи бухоро ушоқи содирхонро дӯст медорам
0: рисолати мақомхони имрӯза дар ҷомеа ба назари шумо аз чӣ бояд иборат бошад
1: мақомхон бояд беҳтарин коркардҳои навро ба силсилаи шашмақом ворид кунад ғазалҳои шоирони имрӯзаро ки мазмуни ватандорӣ худшиносии миллӣ доранд дар ҳавои шашмақом иҷро карда мардумро тарбия кунад
0: мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем таманнои шумо ба ҳамдиёрон ба ин муносибат
1: истиқлолият ваҳдат арзишҳое ҳастанд ки мо бояд ҳамеша ба қадри онҳо расем онҳоро ҳифз кунем аз ободиву осудагӣ шукрона кунем ки пешвои миллатамон барои мо фароҳам овардааст орзу мекунам ки тоҷикистон бузургтарин давлати мутамаддини дунё шавад ҳар як фарди тоҷик зиндагии шоиста дошта бошад
0: саидҷон барои таманнёти нек ва суҳбати хуб ташаккур кадом оҳанги дигареро аз ганҷинаи безаволи шашмақом барои мухлисон иҷро мекунед
1: суҳбати моро ғазали зебунисо ушоқи самарқанд анҷом мебахшад ки онро ман дар лаҳзаҳои фароғат доимо замзама мекунам

0: соли 2025 дар мамлакат ба хориҷ 104 ҳазор тонна меваи хушк содирот шуд, ки аз он 31 ҳазор тоннаш зардолу мебошад. Содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба рушди иқтисодиёти мамлакат мусоидат намуда, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби сармоя ба болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир мегузорад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳи мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи чимтепа шарора ҳисор бо дарозии 8.5 километр пурра таъмир гардида мавриди истифода қарор дода шуд. ба эҷрои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор таъмиру таҷдиди пурраи роҳи мошингард ҳамчун як роҳи муҳими алтернативӣ барои ворид гардидан ба пойтахт ва шаҳру навоҳии водии ҳисор имкон дод, ки шиддати танбашавии воситаҳои нақлиёти боркаш дар шоҳроҳи асосӣ ба таври назаррас коҳиш ёфта, раванди боркашонии мусовиркашонӣ ва робитаи тиҷоратӣ байни минтақаҳо боз ҳам хубтар гардад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 35-37 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табаррук сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обу ҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат нок то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сор ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. танҳо дар ноҳияи Дарвоз борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 1 то 3 июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ вилояти Суғд, Хатлон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. рӯзҳои 2 то 4 июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокборише, ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷануби ба кишвар ворид мегардад. Баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз моддаҳои муаллақ чанд зарратчаҳои андозашон то 10 микрона ва зарратча андозашон то 12-5 микрона дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 18 на шинавати барномаи иттилоотии хабар аз радиои Сато Душанбе. Дар студия Мижгона Мусоева. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон Низомиддин Зоҳидӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон Маҳди Субҳонӣ вохӯрӣ намуд. ба иттилои сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни вохӯрӣ масъалаҳои равобити дуҷонибаи мавриди эҳтимоми Тоҷикистону Эрон баррасӣ гардиданд. Инчунин ҷонибҳо алоқамандии худро ба тавсеаи ҳамкорӣ ва табодули ҳайатҳо дар самтҳои гуногун изҳор намуданд. бистум ва бисту якуми августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. ба иттилои вазорати саноат ва технологияҳои кишвар дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияи нав иттило медиҳанд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаҳои хӯрокварии Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегарданд. имрӯз дар агентияи ҳифзи мероси таърихии фарҳангӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҷанбасӣ натиҷаҳои экспедитсияи муштараки бостоншиносии Тоҷикистону Фаронса баргузор гардид. экспедитсия аз 9 то 30 июни соли равон дар водии Рашт, аз ҷумла дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод ва Лахш корҳои саҳроӣ ва таҳқиқотӣ анҷом дод. дар ин хусус аз ин агентӣ хабар доданд. дар ҷаласа иброз гардид, ки корҳои саҳроӣ мутобиқи нақшаи пешбинишуда бо муваффақият анҷом ёфта, дар натиҷаи таҳқиқот маълумоти нави илмӣ оид ба таърих ва фарҳанги қадимаи Тоҷикистон ба даст оварда шуд. моҳи октябри соли 2026 дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе таҳти унвони ҷойгоҳ ва арзиши тамаддуни ориёӣ дар таърихи умумибашарӣ аз дирӯз то имрӯз симпозиуми байналмилалӣ баргузор мегардад. дар он улемону муҳаққиқон аз кишварҳои аврупо, осиё ва шарқи наздик иштирок менамоянд. дар ин хусус аз академияи миллӣ иттилоъ додам. интизор меравад, ки дар ин симпозиуми байналмилалии сатҳи баланд донишмандону муҳаққиқони кишварҳои хориҷӣ масъалаҳои гуногуни марбут ба таҳқиқи осори тамаддуни ориёиро баррасӣ намоянд. бисту дуюм ва бисту сеюми августи соли 2026 дар муассисаи адалати наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат боғи нав бунёд гардида, дар ояндаи наздик чоҳи амудӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт, ки мушкилоти норасоии обро аз миён хоҳад бурд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат дар партави иқдомоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон نشان که در پیامشان سالی 2026 را سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند، روند کارهای سازندگی را در انشاءات جشنی وسعتی تازه بخشیده اند. به معلومات ارکمو میرزازاده معاون دایرکتور کالج طبی شهری مذکور، جهت شایسته استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود مؤسسه کارهای آبادانی سازندگی امروزها با مرام ادامه دارد.
5: کالج طبی شهری وحدت بیش از 5000 گلهای آرایشی را در حدود مؤسسه دانشجویان آموزگاران یک باغ زیبای بنیاد کردیم. بعد از یک سال حاصل میتیم حالا که درخت ها بهره آمدن بنیاد شدن بنای الهوگی مؤسسه دولتی کالج طبی شهری وحدت که سال 2023 با پیشوای معظم ملت بنیاد گردید. 25 سیف خانه مجهز، یک تالار زیبای برگزاری چرا بینیم، تالار های ورزشی، میدانچه ورزشی، همه اینا سمره استقلال است که بنیاد گردید.
4: امروز در حدود مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت در برابری تشکیل گلگشت ها کارهای ساختمانی و تعمیری در بناهای ایلاوگی و سیمخانه های فنی ادامه داشته، مطابق به طلبات روز برای دانشجویان زمینه معاصر آموزشی فراهم آورده می شود. طور ارکمو میرزازاده معاون دایرکتور کالج طبی در این مورد می گوید:
5: مسئله دولت تعلیمی کالج طبی شهری وحدت یک اقدام گرفتیم که چاهی عمودی اندازه 36 متر نیا داریم تا جشن 35 سالگی با استفاده تیم با نزدیکی طبق فرمایش کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون ملکه های کسبی دوید کرد. 3 نفر از دانشجویان ما سزاوار جای دیم در جمهوری گردیدن. من اینم یک تحفه است به جشن 35 سالگی استقلال کشور.
4: در عموم رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت تصمیم گرفته است که در همبستگی با آموزگاران و دانشجویان دستجمعانه در بنیاد انشاءات جشنی سهم مناسب گذاشته، جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را خوب و خاطرمان استقبال نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: Ассалому алейкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, хусусан онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи навбатии Даври суфраро. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем ва барои шумо хушӣ мехоҳам. Шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза.

умедворам ки сеҳату саломат ва хуб ҳастед ва моро мустақиман айни замон имкони шунидан доред. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. ҳамсамо рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 низ дар ихтиёри шумо аст. имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб инаҷиба садои ошно маслиҳат шарҳи варзишӣ оид ба ҷоми ҷаҳони футбол имшаб ва то фардо кадом бозиҳо моҳу шуморо интизор аст ва ҳамзамон бахши як табассум суруд барои шумо.

0: дӯстони азиз, акнун биёед шурӯъ мекунем аз бахши озмунӣ. Бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки шумо имкон доред иштирок кунед, ғолиб биёед ва соҳиби мукофот пулли бигардед. Ин бахш ном дорад
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Ҳозир ҷавоб. Бояд шумо ҳозирҷавобона ба се савол ҷавоби дуруст бигӯед, ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардед. Агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед аз ин минбари баланди садои Душанбе. Акнун саволҳо шавқовар, ҷолиб ҳастанд, дӯстони азиз. Муҷассамаи 12-метра дар куҷо ёфт шудааст? Ин албатта савол тааллуқ дорад ба Тоҷикистон. муҷассамаи 12 метра дар куҷо ёфт шудааст? Саволҳо мушкил нест. Ин суол аз таърих аст. Ман боварӣ комил дорам, ки шумо ба ин савол ҷавоби дуруст гуфта метавонед ва шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед. Салом алайкум.
3: Алайкум салом.
0: Шумо ки ҳастед?
3: Бахтиёр.
0: Бахтиёр Марамат.
3: Дар Аҷинатепа Вахш.
0: Аҷинатепа ноҳияи
3: Вахш.
0: Комилан дуруст ва ин кафгуби барои шумо. фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд?
3: фишори ҳаворо бо ане ки градус ҳамон градуси вай маян мекунанд.
0: фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд?
3: номеам асбоб хотирам на
0: фишори ҳаворо фишори мо шуморо не
3: имконият ба дигар шунавандан бо тамос мегирад.
0: саломат бошед. бахтиёр буданд ва як ҷавоби дуруст доранд, аммо имконият барои дигар иштирок чӣ? шумо бояд занг бизанед зудтар барои мо бигӯед ҷавобро. фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд? як шунавандаи мо 16 шудааш барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад, мегӯяд ки имрӯз бароям як рӯзи фаромӯш ношуданӣ аст. имрӯз ман рӯзи мавлудӣ дорам. муборак бошад, бахту саодат ёратон бошад, умратон дарозу бобаракат бошад, сад сола шаведу баъд аз он пир шавед. салом алайкум.
4: салом алайкум акай фирӯз.
0: шумо ки ҳастед?
4: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омадед, маромад.
4: фишори ҳаворо ба барометр чен мекунад?
0: ин асбоб ном дорад?
4: барометр.
0: барометр, бале, комилан дуруст аст. чилу ду инҷо саволи дигар. дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд?
4: ширхӯрон бале дувоним азор тақрибан.
0: дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд? яъне дар инҷо тамоми намуди ҳайвонот дар назар дорам, онҳое ки ширхӯр ҳастанд дар дунё.
4: дар дунё тамоми намуди ҳамин ширхӯрон аз оби хокӣ ҳамаш?
0: бале, дар маҷмӯ тақрибан чӣ қадар?
4: тақрибан якним азор.
0: якним азор не, мутаассифона дӯстам. исори сипос мегӯям барои шумо ва акнун иштирокчии дигарро мо интизор мешавем. шунавандаи момин азисад, салом ба шумо. ба коргардонатон як пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. саломи маро ба сӯробшо алиҷон, ба фирӯзаву ҳанифа бирасонед. яке аз шунавандаҳо ва мухлиси доимӣ барномаи шумо сурайёбону ҳастам. саломат бошед. салому дуруд, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. як хоҳиш кардааст ин шунавандаи мо 37-81 мо ба инобат мегирем. исори миннатдорӣ мекунам барои шумо. раҳмон, барои шумо ҳам ташаккур, аммо шарт ҳамин аст ки занг бизанед. салому алайкум.
5: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
5: тенҷ хубе акайфи саломати хуб тенҷ?
0: раҳмат, саломат бошед. кӣ ҳастед шумо?
5: мо муқим ҳастем.
0: муқим, маромад.
5: мобояд дархост дорем.
0: дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд?
5: меа ки мо дар савол ҷавоб дода наметунем?
0: бале. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. дӯстони азиз, ман бо забони ноби тоҷикӣ ва бисёр зебову ширин барои шумо گفتم که این بخش بخش آزمونی است، ما در دیگر بخش ها امکانیت میدیم برای شما، اما در همین گونه بخش های مخصوص خوش میکردم درخواست نکنید، تنها زنگ بزنید اشتراک کنید در بخش آزمونی حاضر جواب. حاضر جواب اونا پاسخ بگید بسه سوال و غالب بیاید صاحبی مکافات پولی بشوید. رحمان زنگ بزنید، خوش میکنم رحمان. 1174 جوابتون درست است، اما شما باید زنگ بزنید، شرط همین است که شما باید صحبت کنید. بله سلام علیکم.
6: السلام علیکم، من گلنیسو هستم، در جهان ششمی مدار شیرخورها وجود دارم.
0: گلنیسو جواب شما کاملا درست است و این کفکوبی برای شما. احمدی جومی پیری هیروت چند فرزند داشت؟
6: بله نشنیدم، نامش نیومد.
0: احمدی جومی پیری هیروت چند فرزند داشت؟

дӯстони азиз, акнун як тарона гӯш мекунем. Баъд аз як тарона бармегардем бо суҳбатро мустақиман дар барномаи даври суфраи садои душанбе идома медиҳем. Бо мо бимонед.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Садои душанбе аст, меҳмони хонадони шумо ва ин барнома даври суфра ном дорад. Мо мегузарем ба бахши навбатии барнома. Садои ошно ном дорад.
1: садои ошнос.
0: дӯстони азиз, аз шарти ин бахш шумо хуб огоҳӣ доред. Мо шахсиятҳои шинохта, маҳбуб ва дӯстдоштаро интихоб мекунем. Як порчае аз суҳбаташон, аз садояшон баротон пешниҳод мегардад ва шумо барои мо бояд зудтар бигӯед ин садое ки аз ё занг бизанед ё бинависед. Мо ҳар ду фурсат ва имкониятро барои шунаванда, барои шумо фароҳам кардаем. Инак садоро мешунавем.
2: از کودکی من کتاب های ادبی رو خوندن رو من خیلی دوست می داشتم و پدری عزیز و مهربان من پشت و پناه من شدروان پدر جانم جورنالیست بودن.
0: این صدای کی است؟ انا همین صدایی که ما برای شما پیشنهاد کردیم صدایی کی است؟ یک شما دهیم با سلام گرم و جوشان با ما با کارگردان با حنیفه فیروزه کیمیو پیغام و سلام و گرم و جوشانی ما رو برسانید. ҳама вақт садои душанбе ба пеш, ба пеш, ба пеш. Мо бо шумо, бо барномаи шумо ҳастем. Саломат бошед. Як шунавандаи мо мегӯяд, ки дар бахши озмунии ҳозирҷавоб ҳеҷ бахтамон омад накард, ки накард. Акнун вақт, соат муайян мекунад. Дар бахши озмунии ҳозирҷавоб бояд фаъол бошед. Салом алайкум. Бифармоянд. Мутаассифонам. зевар давлатова бошад? Не. 6170 ҷавобатон дуруст аст. Шумо бояд занг бизанед. Раҳмо Хосият Вализода мегӯяд, не, но дуруст аст. 3425 ҷавобатон дуруст аст, бояд занг бизанед. Салом алайкум.
3: Фирҷа, салом.
0: Усмон ака марамат.
3: Ташаккур барои барнома интернет ин ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Дилбар Умарова бошад. Садоеш хеле монанд аст.
0: Дилбар Умарова.
3: Бале.
0: کاملا درست است. این هنرمندی دوست داشته ما و شما دل بر اومارو چی خدمت از ما؟
3: فیرجان خواهش میکردم اگر شرط برنامه همین است که باید یک غالب سرود درخواست کند و امکانیت باشد از میسر دلدار و سرود میمانده کارگردان چون که شرط برنامه همین است که یکان شنوانده سرود درخواست نکند. تشکر به شما.
0: майсара дил дорова як тарона омода бикунед ҷумъахон ва ман ба ин шунавандаи мо 6170 исори миннатдорӣ мекунам. ҷавоби дурустро пайдо карда навиштанд, аммо ман хоҳиш кардам ки занг бизанад худашон аз забони худашон мо фаҳмида бошем, аммо мутаассифона ки дигар имконият пайдо накардам барои тамос гирифтан. ҳамзамон 3425 баъд аз ин шунавандаи моам ҷавоби дуруст равон карданд, аммо нашуд ки нашуд. ман ба ҳар ҳол ба ин ду шунавандаам исори сипос мегӯям. 6170 ва шунавандаи дигар 3425 рақамои охирашон. ҷавобе ки шумо равон кардед дуруст буд, аммо ман мехостам ки шумо худатон бо забони худатон бигӯед ва мардумам, шунавандаҳои моам бидонанд, бифаҳманд ки ин садои кӣ аст, ки воқеан садои ширин, гуро, дилчасп ин дилбар Умарова. ҳоло аз майсара дилдорова як тарона гӯш мекунем. бозам барои шумо ман хушию фароғат мехоҳам. баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем, суҳбатро идома медиҳем.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Барои шумо хушӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе тавано дорам. Рӯ меорам як лаҳза ба саҳифаи паёмакҳои шумо. баъдан мегузарем ба бахши шарҳи варзишӣ оид ба ҷоми ҷаҳонии футбол ва баъд аз ҳамин бахш як назари шуморо хоҳем шунид ки дар финал кадом дастаҳоро дидан мехоҳед. дастаҳои пурқудрати ҷаҳон киҳо ба финали ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ меёбанд. як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. як шунавандаи дигар мегӯяд ки салому алайкум 4111 шумо хуб ҳастем, мо бо шумо ҳастем. як нафари дигар менависад ва нафари дигар мегӯяд садои душанбе ба пеш мехоҳам ҳар рӯз ҳамин гуна барнома ҷолибу шавқовар бошад. ба ҳамаи шумо ман ҳам хушиву фароғат мехоҳам дӯстони азиз. ҳоло бошад, мегузарем ба бахши навбати барнома шарҳи варзишӣ.
1: шарҳи варзиш.
2: шоми имрӯз дар доираи мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 як қатор бозиҳои даври 16-як ниҳоӣ баргузор мегардад. мунтахаби кодивар бо тими миллии норвегия, фаронса бо швейтсария ва мексика бо эквадор бозӣ хоҳанд кард. шаҳри бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон салмон султонзода.
3: дар бозии аввал мунтахабҳои кодивар ва норвегия ба ҳам меоянд. норвегиҳо бо роҳбарии ҳамлагари худ эрлинг ҳоланд яке аз пуриқтидортарин хатои ҳамларо доранд. аммо пеш аз ин вохӯрии даста ба мушкилии кадрӣ рӯбарӯст. ҳимоятгари асосӣ юлиан риерсон бинобар ҷароҳати бардоштаи худ дар бозӣ иштирок нахоҳад кард. аз ҷониби кодивар бошад умеди асосӣ ба себастиан ҳалер ва бозӣ бо суръати хати ҳамла мебошад. бозии дастаҳо шоми имрӯз соати 21:50 ба вақти душанбе гузор мегардад. дар ақобати дигари рӯз ки бозии марказӣ ба ҳисоб меравад, мунтахабҳои фаронса бо швеция бозӣ мекунанд. фаронса ки яке аз довталабони аслии унвони қаҳрамонӣ маҳсуб мешавад, дар марҳилаи гурӯҳи бозӣ пурмаҳсуб нишон дод. бо вуҷуди ин маркус тюрам бинобар ҷароҳат ба майдон намебарояд. дар ҳайати швеция бошад набудани ҳимоятгари марказӣ александр ҳиен метавонад ба устувории хатти дифоъ таъсир расонад. дар ҳайати швеция бошад набудани ҳимоятгари марказӣ александр ҳиен метавонад ба устувории хатти дифоъ таъсир расонад. коршиносон фаронсаро фаворити асосии ин рақобат медонанд ва ғалабаи ин дастаро дар бозӣ пешгӯӣ мекунанд. бозӣ соати 21:50 ба вақти душанбе баргузор мегардад. дар бозии сеюм мунтахабҳои мексика ва эквадор барои роҳхат ба даври баъди мубориза мебаранд. яке аз мунтахабҳои мизбон мексика бо дастгирии мухлисонаш дар варзишгоҳи астека ба майдон мебарояд ва то кунун дар мусобиқа шикаст нахӯрдааст. эквадор бошад ба такя ба бозӣ бо суръати ҷавобӣ ва нақши калиди моисен кайседо умедвор аст ки натиҷаи мусбат ба даст меорад. бозии мазкур субҳи 1 июл соати 5:50 доир мегардад. ёдовар мешавем ки дар марҳилаи плей-офф танҳо ғолибон муборизаро идома медиҳанд ва дастаҳои мағлуб аз идомаи рақобатҳо маҳрум хоҳанд шуд.
0: дӯстони азиз, акнун ин шаҳри варзишро бо ҳам шунидем. оид ба баргузории бозиҳое ки имшаб доир мегарданд то фардо ҷоми ҷаҳони футбол 2026. ман мутмаин ҳастам ки ҳаводорони футбол варзиши рақами яки дунё хеле зиёд ҳастанд, кам нестанд. дар финал шумо киро дидан мехоҳед? марҳамат, чанд таклифу дархосту пешниҳодҳои шумо бошад, мо пешгӯиҳои шуморо бо ҳам хоҳем шунид. 227-6152 227-61-72 дар финали ҷоми ҷаҳони футбол кадом дастаҳоро шумо дидан мехоҳед? яъне ки кӣ сазовори ҷои аввали ҷоми ҷаҳони футбол мегардад? бисёриҳо мегӯянд баъзеҳо бразилияро интихоб мекунанд, португалияро интихоб мекунанд, испанияро интихоб мекунанд, аргентинаро интихоб мекунанд. ҳамин гуна ҳар як нафар ба ҳамон дастаи писандидаи худ овоз медиҳад ва пешгӯӣ мекунад ки то мутмаин бошад дар финал ҳамин дастаи 2026-ро бубинад. мухлисони футбол кам нестанд ва як шунавандаи мо менависад ки дуруд ба шумо бародари азиз, як пешниҳод кардааст, мо пешниҳоди шуморо ба инобат мегирем. шунавандаи дигар менависад ки салому алайкум фирӯзҷон, ман мустақим ҳастам. як шунавандаи шумо аз шаҳри Роғун ба шумо пешравӣ хоҳон ҳастам ва як хоҳишам кардааст سلام ما رو به همه مخلصانتون برسونید. ایسوری سپاس و امینداری برای شما برادر عزیز. سلامت باشید. یک شنونده ما میگوید که امسال در فینال من پرتغالیا رو میبینم با دسته آلمان. یعنی پرتغالیا و آلمان با فینال میرسند در جام جهانی فوتبال 2026. این شما دایی ما می رسید که در سر زمینی گندم دروی ما شما رو یک رو گوش داریم. سلامت و سربلان باشد. یک درخواست هم کردن ما بینوباد می گیریم. بینوباد می گیریم. اکنون درخواست ها بسیار می شود. به همین خاطر ما خواهش کردیم از شما که کمتر درخواست کنید، زیادتر درخواست نکنید. ما با واسه با امکانیت درخواست شما رو معلش اجرا میکنیم، اما خیلی کمتر. در یکون بخش اگر غالب بیاید و موفق شوید و درخواست کنید، نوران الان نور. اگر نه بسیار خواهش میکردم که معلش پیغام دارید، تبریکات دارید، سلام با دوستان دارید، یکون تکلیف و پیشنهادتون باشد، ما با جان و دل شما رو خواهیم شنید و پیامک شما رو قرائت خواهیم کرد. نیست یکون پیشگویی در فینالی جام جهانی فوتبال 2026 کدام دست ها رو شما دیدن میخواید؟ سلام علیکم.
4: سلام علیکم فیروز جان.
0: درود با شما مرمت.
4: آمد آمد شما بخیر.
0: سلامت باشید.
4: آمدان و یه آمدانی.
0: بازی ها رو پایگیری میکنید؟
4: بله بله، هر روز فیروز جان من تماشا میکنم و همی خیلی که تخمین پیشگویی میکنم که در فینال جهان این مراکش قطعی ببینم من.
0: مراکش با کجا؟
4: مراکش و اسپانیا.
0: مراکش و اسپانیا.
4: بله بله.
0: رحمان میگه سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. رحمان میگه که در فینال جام جهان فرانسه با آرژانتینا دیدن میخوام. اکنون این رو البته وقت نشون میدهد، حالا بازی ها بازی دوما دارن، همین شب روز بازی ها جریان دارن و کدام دسته که مغلوب میگردد علاکه از دیگر حقوق پیدا نمیکند برای شروع کردن. به همین خاطر حالا وقت هست، اما امکانیت هست که هر یک نفر از دسته دوست داشتهش چی کند جانب داری بکند و پیشگویی کند که در فینال ما کدام دسته ها رو دیدن میخواهیم. اگر نیست دیگر تکلیف پیشنهاد کوشش میکنیم که هر روز همین گونه یک بخشک باشد و تکلیف پیشنهاد شما رو ما خواهیم شنید. یک ترانه گوش میکنیم، بعد از این ترانه برمیگردیم، باز دیگر بخش ها شما رو در پیش انتظار هستند. من خوشی و فراغت برای هر یک شما تمنا دارم.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони гиромӣ, нашри махсуси барномаи хабар аст аз радиои садои Душанбе. Имрӯз таътили раисади президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. Дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид, ки барнома бо дар назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд, ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд, ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кермакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид, ки лоиҳа ба панҷ самти асосӣ – ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид, ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомузӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили мақзанҳои электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Crystal Green Glass оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолу ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки дар заминаи татбиқи қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир, тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тезонидани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри махсуси барномаи хабарро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем.
1: ба инҷо суоле пешниҳод карда будем, гуфта будем ки аввалин китобхонаи ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шудааст. баъзе шунавандагони мо посухҳоро гуфтанд, ирсол намуданд ва ё тариқи занги телефонӣ, каме ба дигар шунавандагон низ кӯмак карданд. хуб, инҷо агар шунаванда бошад, бедуро мешунавед.
0: хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва инҷо шунавандаи мо ва чанде аз шунавандагони низ смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. яъне дуруст аст, мо якеро қабул кардем, ин ошур аст, аммо дигар тамаддун чӣ ном дорад? шунавандагони гиромӣ, яъне гуфтем аввалин китобхонаҳои ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шуданд? шунавандагон дар ҳақиқат хеле кӯшиш карда истодан, яъне дар ироқи ҳозира ҷойгир аст.
1: бале,
0: аммо чӣ ном дорад ана ҳамон тамаддун? шунавандагони гиромӣ, биёед инҷо шунавандаи дигара суро мешунавем. ало,
2: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: روزتون بخیر شدی باشد. مردونه هستم شنونده دویی اونها از جای کار زنگ دادیم
1: سدن.
0: خیلی خوب مرجانا بونو شنونده همیشگی مو مرحمت میشنویم شما رو.
2: بله، این کتابخانه که شما گفتید اوشور و بوبول هست. کتابخانه اوشور و بوبول.
3: اوشور و بوبول.
2: بله.
0: بوبول یا این که
2: бобул ошур ва бобул
0: бобулистон.
1: бале, бобулистон ва ошур.
0: маҷобону хеле кӯтоҳ карда гуфтанда, яъне чанд ҳарф
1: шояд каме сарусима шуда бошам.
2: на роси мадинабону на каме печар бошумо дар тамошинам хати алоқа канда шуд.
0: баъзаму саба ҳарфо низ канда шуда надин буро дар танҳо шудед.
2: бале, роси ки дар назди ман камераҳои назоратӣ ҳаст. шояд аз ҳамон сабаб худамро каме дар анҷом гузошта гум кардам.
0: агар ана ҳамон камераҳо шуморо биён бибинанд, ана ҳамон яъне ҳамкорон ё ин ки роҳбарҳо мебиянд, бинед ки коргари мо ин қадар фаъол ҳастанд, ҳатто дар вақти корӣ аз радио дур нестанд, метавонанд ки маҳорати хешро бисанҷанд. шумо барори кор хоҳонем ва мо ба шумо ташаккур мегӯем. марама, чӣ дархост доред?
2: бале, ин лаҳзо мехостам аз авзавши шурди хуруди ошиқи деринаро пахш мекардам. хело шурди шуда
0: аз авзавши шурди суруди ошиқи дерина.
2: бале,
0: саломат бошем. мо ба инобат мегирем ин дархости шуморо. ана ҳамин лаҳзо алакай ҷумахон дар ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуданд, ки тақдими шумо бидоранд ва албатта мо боз ҳам метавонем ки баъди шунидани ин суруд бахшҳои дигари барномаро идома бидем. бори дигар ба шумо ғолибият мубарак бошад марҷонабону ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе буданд. инак суруд омодааст, биёед якҷо бо ҳам мешунавем.

0: بله این در عصر ها در ایراق امروزه نینویه شهر نینویه
1: در ایراق امروزه شهر نینویه
0: بله
1: متاسفانه ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем ҳанифа буну шумо низ рӯафтода нашавед он нафароне ки ин лаҳзаҳо бо мавҷи радио садои душанбе пайваст ҳастанд ва инҷо мо аллакай ба соат менигарем вақти он расидааст шунавандагони гиромӣ ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан боз ҳам бармегардем сари ана ҳамин суоле ки мо ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем

0: Идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем.
1: ба инҷо суоле пешниҳод карда будем, гуфтабудем ки аввалин китобхонаи ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шудааст. баъзе шунавандагони мо посухҳоро гуфтанд, ирсол намуданд ва ё тариқи занги телефонӣ, ки ҳаме ба дигар шунавандагон низ кӯмак карданд. хуб, инҷо агар шунаванда бошад, биёед ӯро мешунавед.
0: хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва инҷо шунавандаи мо ва чанде аз шунавандагони низ смс паёмҳои хешро ирсол намудан. яъне дуруст аст, мо якеро қабул кардем, ин ошур аст, аммо дигар тамаддун чӣ ном дорад шунавандагони гиромӣ? яъне гуфтем аввалин китобхонаҳои ҷаҳон дар кадом тамаддун пайдо шуданд? шунавандагон дар ҳақиқат хеле кӯшиш карда истоданд. яъне дар ироқи ҳозира ҷойгир аст,
1: бале,
0: аммо чӣ ном дорад ана ҳамон тамаддун шунавандагони гиромӣ? биёед инҷо шунавандаи дигар асоро мешунавем. алло,
2: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо. ҳам
2: روزتون بخیر شد. دیگه شد مردون هستم شنانده دویی میخوام در جای کار زنگ دادیم
1: شدم.
0: خیلی خوب مرجون بونو شنانده همیشگی مو مرحمت میشنایم شما رو.
2: بله، این تو خانه که شما گفتید اوشور و بوبول هست. تو خانه اوشور و بوبول.
3: اوشور و بوبول.
2: بله.
0: بوبول یا این که
2: бобул ошур ва бобул
0: бобулистон.
3: бале, бобулистон ва ошур.
0: марҷобону хеле кӯтоҳ карда гуфтанда, яъне чанд ҳарфро
3: намедонам.
2: на роши мадинабону на каме печар ба шумо дар тамош нам хате алоқа канда шуд ва аз ану сабаб
0: ҳарфо низ канда шуда над ин боро дар тамош шудед.
2: бале, роши ки дар назди ман камераҳои назоратӣ ҳаст, шояд аз ҳамон сабаб худамро каме дар аянҷон гузошта гум кардам.
0: агар ана ҳамон камераҳо шуморо биён бибинанд, ана ҳамон яъне ҳамкорон ё ин ки роҳбарҳо мебиянд, бинед ки коргари мо ин қадар фаъол ҳастанд, ҳатто дар вақти корӣ аз радио дур нестанд, метавонанд
2: маҳорати
0: хешро бисанҷанд. шумо барори кор хоҳонем ва мо ба шумо ташаккур мегӯем. марҳамат, чӣ дархост доред?
2: бале, ин лаҳза мехостам аз авзаши хурди хуруди ошиқи деринаро пахш мекунам. хело шодӣ шуда
0: аз авзаши шуди суруди ошиқи дерина.
2: бале,
0: саломат бошед. мо ба инобат мегирем ин дархости шуморо. ана ҳамин лаҳзао алакай ҷумахон дар ҷустуҷӯи суруди дархости шумо шуданд, ки тақдими шумо бидоранд ва албатта мо боз ҳам метавонем, ки баъди шунидани ин суруд бахшҳои дигари барномаро идома бидем. бори дигар ба шумо ғолибият мубарак бошад марҷонабону ва ба кулли он нафароне, ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе буданд. инак суруд омодааст, биёед якҷо бо ҳам мешунавем.

0: стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёномулати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта, дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, иқтисоди рақамӣ муайян гардидааст. Ҷиҳати иҷрои дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарами Мулир Раҳмон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки аз се марҳила иборат мебошад, солҳои 2021, 25, 26, 2030 ва то 2040, барномаи миёномулати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ҳамчун татбиқи марҳилаи дуюми ин консепсия тасдиқ гардидааст, ки татбиқи он бо маром идома дорад. Стратегияи рушди зери сунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки яке аз нуқтаҳои асосии он ин баробар намудани 5% ҳиссаи зери сунӣ ба маҷмӯи маҳсули дохилии кишвар то соли 2040 мебошад. Қайд бояд кард, ки 25 июли соли 2025 маҷмаи умумии созмони миллали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зени сунӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ, ки бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардида буд, қабул гардид. Ин қатнома механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияи зени суниро барои таъмини рушди механизмҳои устувори минтақа муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зени сунӣ дар шаҳри душанбе мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон айни замон дар марҳилаи дуюми рақамигардонӣ қарор дошта, дар рақамигардонии соҳаи иқтисоди миллӣ қатор корҳои назаррасро иҷро намуд. аз ҷумла дар самти ислоҳот бо мақсади тақвияти фаъолият дар ин самт агенти инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин самт таъсис ёфта, дар назди он ҷамъияти саҳоми кушодаи марказҳои тасдиқкунанда, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳияи барномаҳои рақамӣ ташкил ва фаъолият намуда истодааст. дар соҳаи тиҷорати электронӣ бошад, соли 2019 портали савдои тоҷикистон таъсис дода шуда, дар он маълумоти муфассал оид ба расмиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардидааст. айни замон беш аз ним миллион шаҳрвандони 140 кишвари ҷаҳон аз ин портал истифода бурда истодаанд.
1: дар замони муосири рушди ҷомеаро бидуни технологияҳои рақамӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ баландбардоштани саводи рақамии аҳолӣ, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар тамоми бахшҳо аз вазифаҳои муҳим ба шумор мераванд. бояд тазаккур дод, ки инноватсия ва рақамикунонӣ заминаи муҳими рушди устувори иқтисодии миллӣ буда, барои пешрафти давлат, баландгардидани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими мавқеи кишвар дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим доранд. бо истифодаи васеи технологияҳои муосир ва дастгирии иқдомҳои навоварона метавон ба рушди босуботи иқтисодӣ ва ояндаи дурахшони кишвар ноил гардид. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муҳаррир ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ хайр.

ҳар инсон рӯзе аз ин дуньё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша Шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июни соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. Ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. Дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. Аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. Омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. Бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор мегирд.

0: соли 1987 дар озмуни Бостон иштирок кард. гарчанде натиҷаи озмун он гуна набуд, ки орзу мекард, аммо маҳз ҳамон рӯзҳо сарнавишти ҳунарии ӯ дигар шуд. ҳунарманди маъруф Мирзоватан Миров садои ӯро шунида, истеъдоди нодирашро эҳсос намуд ва барои идомаи роҳи ҳунар ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. баъдтар бунафша ба шаҳри Москав сафар намуда, дар як озмуни ҳунарӣ соҳиби медал гардид. ин муваффақият боварии ӯро ба қувваи эҷодиаш бештар намуд. яке аз ҳамкорони бунафша Шокирова, бунафша Муқимова чунин дар бораш ёд мекунад.
1: ман бо ҳунарманди маъруф, ҳунарманди шоиста, ҳунарманди воқеан ҳам нотакрор, ки садои хеле марғуладору ширину ба қувват гушнавоз буд, бунафша Шокирова. аз соли 2002 шиносои пайдо кардам. вақте ки ба дастаи ҳунари дарё омадам, шиносои мо аз давраи дастаи ҳунари дарё оғоз шуд ва гуфта метавонам, ки бунафша Шокирова яке аз чеҳраҳои шинохта зане буд, ки воқеан ҳам мактаби ҳунари худашонро доштанд ва дар саҳнаи ҳунар тасодуфӣ наомадааст. бунафша Шокирова нағз дар хотир дорам, ки вақте ки нақл мекард аз шунидаҳоям, пайваста дар кружокҳои мактабӣ, дар бустонҳо он вақт ва мегузашт иштирок мекард ва баҳои баландро сазовор мегашт ва чун ба дастаи ҳунари дарё ба кор қабул шуд, яъне даъват шуд, аз худ бисёр судоҳое боқӣ гузошт ва имрӯзҳо мебинем, ки ҷавонон пайравии ӯро мекунанд, аз судоҳояш истифода мекунанд. маҳз аламон суруди, ки капки хиромон ном дорад, ман аз чандин ҷавонҳое, ки рӯи саҳна меомаданд, шунидаам ва ба он кас тақлид ҳам мекунанд, аммо овози нотакрори ӯ ҳанӯз дар гӯши мо ҳамкорон дар ёди мухлисонаш ҳамеша зинда аст. ӯро мо бо некӣ ёд мекунем. ягон сири дилашро гӯем ки махфӣ намедошт. салгузашташро ба некӣ ёд мекард. хотироти кӯдакӣ, хотироти рангини кӯдакӣ, ки чӣ дар оила масалан духтаракони зиёд буданд, рақсу бозию таронаву шӯхиҳои оилавиро пайваста ёд мекард. мо мешунидем аз бунафша Шокирова. бисёр ҳаҷвҳо, латифаҳои хуб дошт, хандаҳои зебо дошт, чеҳраи сирф тоҷиконаву саҳнавӣ дошт. ёдаш ба хайр бошад.

0: фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли дарё идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. Сайхӯ Билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи бунафша Шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. он замон роҳбари ансамбли дарё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: бунафша Шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли дарёи кумитаи радио ва телевизиони назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. диапазони овозашам хело васеъ буд ва суруди аввалине ки ман барои бунафша навиштам ин бе ту ном дошт ба шеъри Рафоат Саидаҳмадова. бе ту шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. бе ту қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. бе ту гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. ин суруд дар дили мардум нақш шуд. баъди ин суруди дигарро ман пешакаст кардам ба бунафша бо номи Тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст, бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷрои кардани ин суруд мебарояд, лекин бунафша бо ҳамроҳии ҳамсороён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилишин сароид. ин суруд ӯро машҳур кард, ӯро шиносонд бо шунавандаву бо тамошобинон. ва ин суруд имрӯз ҳам дар озмони Тоҷикистон, ватани азизи ман, садо медиҳад ва ин суруд ӯро бисёр машҳур кард. ва ахирон суруде ки ман барои бунафша навистам, ин суруд Тоҷ Маҳал ном дорад ва тааллуқ дорад ба шоири азизи мо, шоири бузурги тоҷик Бозор Собир. худи Тоҷ Маҳал ба қатори ҳафт муъҷизаи олам даромадааст. Тоҷ Маҳал бисёр диапазони калон дар кор, овози беолоиш. ӯ иҷрои сурудҳои ҳиндиам бисёр хуб мебаромад. барои ҳамин ин суруда ба ӯ бахшидам, ин суруда хон. Тоҷ Маҳал, тоҷи ишқ, мақбараи оҷи ишқ, буса занам бар дараш, бусаи ман боҷи ишқ, каъбаи дилдодагон, гардида дар гирди он, ҳоҷӣ шаванд ошиқон, ҳоҷии муҳтоҷи ишқ. бисёр шеъри баланд аст, барои ман бисёр азиз аст ҳамин шеър, ҳамин оҳанг. ҳар вақте ки ҳамин суруда мешунам, дар пеши назарам худи бунафшаро мебинам. бисёр истеъдоди хуб, афсус ки бар Маҳал моро тарк кард. суруди дигареро ки барои бунафша навистаам, ин Модарам бар шеъри устод лоиқ Шерали аст. бисёр бо маҳорати баланд ин суруда иҷро кардааст. бо ду чашми хирабин нури кӯҳистон Модарам, шӯлае аз оташи оташпарастон Модарам, мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст. бо ҳама пажмурдагӣ сомони бӯстон Модарам. ӯ овози ӯ як дард дошт, хасрат дошт. чанд суруде ки ман навиштам бисёр зебо сароидааст.

соли 2001 аввалин консерти калони худро дар кохи Борбад таҳти унвони рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Буризод консерти дигаре баргузор кард. дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Буризод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовози намудааст. Дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. Сурудҳои чун «Пазмон шудам», «Ҷонам бегу», «Ошиқи сӯзон», «Модар» ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. Мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. Ёд дорем ки мегуфт: «Зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад».

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. Аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. Аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари дар гузашти Бунафша Шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои Бунафша Шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо танинандозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои ширини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. Бунафша Шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз радиои садои душанбе шунидед. Бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраст аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: Ассалому алейкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, хусусан онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи навбатии Даври суфраро. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем ва барои шумо хушӣ мехоҳам. Шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза.

умедворам ки сеҳату саломат ва хуб ҳастед ва моро мустақиман айни замон имкони шунидан доред. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст. ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 низ дар ихтиёри шумо аст. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷоб инаҷиба садои ошно маслиҳат шарҳи варзишӣ оид ба ҷоми ҷаҳони футбол имшаб ва то фардо кадом бозиҳо моу шуморо интизор аст ва ҳамзамон бахши як табассум суруд барои шумо.

0: дӯстони азиз, акнун биёед шурӯъ мекунем аз бахши озмунӣ. бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки шумо имкон доред иштирок кунед, ғолиб биёед ва соҳиби мукофот пулли бигардед. ин бахш ном дорад.
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: ҳозирҷавоб. бояд шумо ҳозиржавобона ба се савол ҷавоби дуруст бигӯед, ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардед. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед аз ин минбари баланди садои душанбе. акнун саволҳо шавқовар, ҷолиб ҳастанд. дӯстони азиз, муҷассамаи 12-метра дар куҷо ёфт шудааст? ин албатта савол тааллуқ дорад ба тоҷикистон. муҷассамаи 12-метра дар куҷо ёфт шудааст? саволҳо мушкил нест, ин суол аз таърих аст. ман муваррико медорам, ки шумо ба ин савол ҷавоби дуруст гуфта метавонед ва шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед. салому алайкум.
3: алайкум салом.
0: шумо ки ҳастед?
3: бахтиёр.
0: бахтиёр, марҳамат.
3: дар аҷинатепаи вахш.
0: аҷинатепа, ноҳияи
3: вахш.
0: комилан дуруст. ва ин кафгуби барои шумо. фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд?
3: фишори ҳаворо бо яъне ки градус ҳамон градуси вай маян мекунанд.
0: фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд?
3: ама асбоб хотирам
0: фишори ҳаворо, фишори мо ва шуморо не
3: имконият ба дигар шунавандан бо тамос мегирад.
0: саломат бошед. бахтиёр буданд ва як ҷавоби дуруст доранд, аммо имконият барои дигар иштирок чӣ? шумо бояд занг бизанед зудтар барои мо бигӯед ҷавобро. фишори ҳаворо бо кадом асбоб чен мекунанд? як шунавандаи мо 16 шудааш барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад, мегӯяд ки имрӯз бароям як рӯзи фаромӯш ношуданӣ аст. имрӯз ман рӯзи мавлудӣ дорам. муборак бошад, бахту саодат ёратон бошад, умратон дарозу бобаракат бошад, садсола шаведу баъд аз он пир шавед. салому алайкум.
4: салом алайкум акай фирӯз.
0: шумо ки ҳастед?
4: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омадед, маромад.
4: фишори ҳаворо ба барометр чен мекунад?
0: ин асбоб ном дорад?
4: барометр.
0: барометр, бале, комилан дуруст аст. чилу ду инҷо саволи дигар. дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд?
4: ширхӯрон бале. дувоним азор.
0: дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд? яъне дар инҷо тамоми намуди ҳайвонот дар назар дорам, онҳое ки ширхӯр ҳастанд дар дунё.
4: дар дунё тамоми намуди ҳамин ширхӯро аз оби хокӣ ҳамаш?
0: бале, дар маҷмӯ тақрибан чӣ қадар?
4: тақрибан якним азор.
0: якним азор не, мутаассифона дӯстам. исори сипос мегӯям барои шумо ва акнун иштирокчии дигарро мо интизор мешавем. шунавандаи мо менависад: салом ба шумо, ба коргардонатон як пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. саломи маро ба сӯробшоҳ алиҷон, ба фирӯзаву ҳанифа бирасонед. яке аз шунавандаҳо ва мухлиси доимӣ барномаи шумо сураёбону ҳастам. саломат бошед. салому дуруд, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. як хоҳиш кардааст ин шунавандаи мо, 37-81 мо ба инобат мегирем. исори миннатдорӣ мекунам барои шумо. раҳмон, барои шумо ҳам ташаккур, аммо шарт ҳамин аст, ки занг бизанед. салому алайкум.
5: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
5: тенҷ хубе акай фирӯз, саломати хуб тенҷ?
0: раҳмат, саломат бошед. ки ҳастед шумо?
5: мо муқим ҳастем.
0: муқим, маромад.
5: мо дархост дорем.
0: дар ҷаҳон тақрибан чанд намуди ширхӯрон мавҷуд ҳастанд?
5: не акай, мо дар савол ҷавоб дода наметунем.
0: бале. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. дӯстони азиз, ман бо забони ноби тоҷикӣ ва бисёр зебову ширин барои шумо гуфтам, ки ин бахш бахши озмунӣ аст. мо дар дигар бахшҳо имконият медиҳем барои шумо. аммо дар ҳамин гуна бахшҳои махсус хоҳиш мекардам дархост накунед, танҳо занг бизанед, иштирок кунед дар бахши озмунӣ ҳозир ҷавоб. ҳозир ҷавобона посух бигӯед ба се савол ва ғолиб биёед, соҳиби мукофот пулӣ бишавед. раҳмон занг бизанед, хоҳиш мекунам. раҳмон 1174 ҷавобатон дуруст аст, аммо шумо бояд занг бизанед. шарт ҳамин аст ки шумо бояд суҳбат кунед. бале, салом алейкум.
6: ассалому алейкум, ман гулнисо ҳастам. дар ҷаҳон 6 мазор ширхӯрҳо вуҷуд доранд.
0: гулнисо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва ин кафкуби барои шумо. аҳмади ҷомӣ, пири ҳирот, чанд фарзанд дошт?
6: бале, нашунидам, номаш наёмад.
0: аҳмади ҷомӣ, пири ҳирот, чанд фарзанд дошт?
6: пири ҳирот аҳмади ҷомӣ?
0: серфарзанд буд.
6: ба фикрам.
0: кӣ бошад? чӣ қадар фарзанд?
6: ба фикрам фарзанд надошт аҳмади.
0: надошт.
6: ба фикрам фарзанд надошт.
0: ман истори миннатдорӣ мекунам барои иштирокатон. дӯстони азиз, акнун як тарона гӯш мекунем, баъд аз як тарона бармегардем бо суҳбатро мустақиман дар барномаи даври суфраи садои душанбе идома медиҳем. бо мо бимонед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Бароятон ман хушӣ мехоҳам. охирин суоле ки мо барои шумо пешниҳод кардем, аҳмади ҷомӣ чанд фарзанд дошт? ин охирин суол аст барои шумо ва ба соат менигарам, аллакай ба бахши ҳозирҷавоб вақт ба анҷом расед. мо ба ин суол боз фардо ё пас фардо бармегардем. ман барои шумо бахту саодат ва хушӣ мехоҳам. акнун дӯстони азиз, бахши наҷиб аст дар навбат аст. биёед ин бахшро бо ҳам якҷо гӯш мекунем. маромад.
1: ғайриоддитарин мағоза дар ҷаҳон. дар ҷануби ҷумҳурии мардумии чин, дар қалби боғи миллии геологии шинюжаи вилояти Хунан, як дукони хурде ҷойгир аст, ки имрӯз дар ҷаҳон бо номи ғайриоддитарин мағозаи хизматрасонӣ маъруф гаштааст. ин нуқтаи ғайримуқаррарии хизматрасонӣ дар баландии тақрибан 120 метр аз сатҳи замин дар нишебии кӯҳ ба шакли як утоқи хурди чубин бунёд шудааст. роҳ то ин дукон худ як сайёҳати ҳақиқист. кӯҳнавардон бояд тақрибан 90 дақиқа аз зинапояҳои оҳанин, пулҳои овезон ва роҳҳои тангу душвор гузаранд. танҳо одамони ҷасур, пуртоқат ва обутоб ёфта метавонанд то ин нуқта бирасанд. ин мағоза аз моҳи апрели соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, асосан ба кӯҳнавардону сайёҳоне хизмат мерасонад, ки дар ҷараёни баромадан ба қолаҳо ба истироҳат ва барқарор кардани нерӯ ниёз доранд. дар он об, нӯшокиҳои энергетикӣ ва хӯрокҳои тезтайёр фурӯхта мешавад. вақти кори он аз соати 8 то 17 муқаррар шудааст. он чизе ки ин мағозаро боз ҳам ҷолибтар мекунад, тарзи кори кормандони он мебошад. кормандон худ кӯҳнавардони таҷрибадор ҳастанд ва ҳар рӯз маҳсулотро бо истифода аз ресмонҳо ба боло мерасонанд. кор дар чунин шароити шадид ниҳоят душвор аст, вале онҳо онро рисолати инсонӣ мешуморанд. ҳамзамон ин лоиҳа ба рушди сайёҳӣ дар минтақа такони ҷиддӣ бахшидааст, зеро худи ҷойгиршавии ғайриоддии он ба як макони нодири сайёҳӣ табдил ёфтааст ва диққати ҳазорҳо сайёҳонро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Садои душанбе аст, меҳмони хонадони шумо ва ин барнома Даври Суфра ном дорад. Мо мегузарем ба бахши навбатии барнома Садои Ошно ном дорад.
1: садои ошнос.
0: дӯстони азиз, аз шарти ин бахш шумо хуб огоҳӣ доред. Мо шахсиятҳои шинохта, маҳбуб ва дӯстдоштаро интихоб мекунем. Як порчае аз суҳбаташон, аз садояшон баротон пешниҳод мегардад ва шумо барои мо бояд зудтар бигӯед ин садое ки аст. ё занг бизанед, ё бинависед. мо ҳар ду фурсат ва имкониятро барои шунаванда, барои шумо фароҳам кардаем. инак садоро мешунавем.
2: аз кӯдакӣ ман китобҳои адабиро хонданро хеле дӯст медоштам ва падари азизу меҳрубони ман, пушту паноҳи ман, шодравон падарҷонам журналист буданд.
0: ин садои кӣ аст? ана ҳамин садое ки мо барои шумо пешниҳод кардем. садои кӣ аст? як шунавандаи мо, саломи гарму ҷӯшон ба мо, ба коргардон, ба ҳанифа, фирӯза, кимё, пайғому салому гарму ҷӯшони маро бирасонед. ҳама вақт садои душанбе ба пеш, ба пеш, ба пеш. мо бо шумо, бо барномаи шумо ҳастем. саломат бошед. як шунавандаи мо мегӯяд ки дар бахши озмунии ҳозирҷавоб ҳеҷ бахтамон омад накард ки накард. акнун вақт, соат муайян мекунад. дар бахши озмунии ҳозирҷавоб бояд фаъол бошед. салом алайкум. бифармоянд. мутаассифонам. зевар давлатова бошад? не. 6170 ҷавобатон дуруст аст. шумо бояд занг бизанед. раҳмо хосият вализода мегӯяд не, но дуруст аст. 3425 ҷавобатон дуруст аст, бояд занг бизанед. салому алайкум.
3: фирҷон салом.
0: усмон ака марамад.
3: ташаккур барои барномаи интернет. ин ҳунарманди мардумии тоҷикистон дилбар умарова бошад. садояш хеле монанд аст.
0: дилбар умарова.
3: бале.
0: комилан дуруст аст. ин ҳунарманди дӯстдоштаи мову шумо дилбар умарова. чӣ хизмат аст мо?
3: фирӯҷон, хоҳиш мекардам, агар шарти барнома ҳамин аст ки бояд як ғолиб суруд дархост кунад ва имконият бошад аз майсара дилдор ва суруд мемонда коргардон, чунки шарти барнома ҳамин аст ки ягон шунаванда суруд дархост накунад. ташаккур ба шумо.
0: майсара дил дорова як тарона омода бикунед ҷумъахон ва ман ба ин шунавандаи мо 6170 исори миннатдорӣ мекунам. ҷавоби дурустро пайдо кардан, навиштан, аммо ман хоҳиш кардам ки занг бизанад худашон аз забони худашон мо фаҳмида бошем, аммо мутаассифона ки дигар имконият пайдо накардам барои тамос гирифтан ҳамзамон.

0: дӯстони азиз хаста набошед барои шумо хушӣ аз барномаи даври суфраи садои душанбе тавано дорам рӯ меорам як лаҳза ба саҳифаи паёмакои шумо баъдан мегузарем ба бахши шарҳи варзишӣ оид ба ҷоми ҷаҳонии футбол ва баъд аз ҳамин бахш як назари шуморо хоҳем шунид ки дар финал кадом дастаҳоро дидан мехоҳед дастаҳои пурқудрати ҷаҳон киҳо ба финали ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ меёбанд як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст як шунавандаи дигар мегӯяд ки салому алайкум 4111 шумо хуб ҳастен мо бо шумо ҳастем як нафари дигар менависад ва нафари дигар мегӯяд садои душанбе ба пеш мехоҳам ҳар рӯз ҳамин гуна барнома ҷолибу шавқовар бошад ба ҳама шумо ман ҳам хушиву фароғат мехоҳам дӯстони азиз ҳоло бошад мегузарем ба бахши навбати барнома шарҳи варзишӣ
1: шарҳи варзиш
2: шоми имрӯз дар доираи мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 як қатор бозиҳои даври 16 якниҳоӣ баргузор мегардад мунтахаби кодивар бо тими миллии норвегия фаронса бо швейтсария ва мексика бо эквадор бозӣ хоҳанд кард шаҳри бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон салмон султонзода
3: дар бозии аввал мунтахабҳои кодивар ва норвегия ба ҳам меоянд норвегиҳо бо роҳбарии ҳамлагари худ эрлинг ҳовланд яке аз пуриқтидортарин хатои ҳамларо доранд аммо пеш аз ин вохӯрии даста ба мушкилии кадрӣ рӯбарӯст ҳимоятгари асосӣ юлиан риерсон бинобар ҷароҳати бардоштаи худ дар бозӣ иштирок нахоҳад кард аз ҷониби кодивар бошад умеди асосӣ ба себастиан ҳаллер ва бозӣ бо суръати хати ҳамла мебошад бозии дастаҳо шоми имрӯз соати 21:50 ба вақти душанбе гузор мегардад дар ақобати дигари рӯз ки бозии марказӣ ба ҳисоб меравад мунтахабҳои фаронса бо шветсия бозӣ мекунанд фаронса ки яке аз довталабони аслии унвони қаҳрамонӣ маҳсуб мешавад дар марҳилаи гурӯҳӣ бозии пурмаҳсул нишон дод бо вуҷуди ин маркус тюрам бинобар ҷароҳат ба майдон намебарояд дар ҳайати шветсия бошад набудани ҳимоятгари марказӣ александр ҳиен метавонад ба устувории хатти дифоъ таъсир расонад дар ҳайати шветсия бошад набудани ҳимоятгари марказӣ александр ҳиен метавонад ба устувории хатти дифоъ таъсир расонад коршиносон фаронсаро фаворити асосии ин рақобат медонанд ва ғалабаи ин дастаро дар бозӣ пешгӯӣ мекунанд бозӣ соати 21:50 ба вақти душанбе баргузор мегардад дар бозии сеюм мунтахабҳои мексика ва эквадор барои роҳхат ба даври баъди мубориза мебаранд яке аз мунтахабҳои мизбон мексика бо дастгирии мухлисонаш дар варзишгоҳи астека ба майдон мебарояд ва то кунун дар мусобиқа шикаст нахӯрдааст эквадор бошад ба такья ба бозӣ бо суръати ҷавобӣ ва нақши калиди моисен кайседо умедвор аст ки натиҷаи мусбат ба даст меорад бозии мазкур субҳи 1 июл соати 5:50 доир мегардад ёдовар мешавем ки дар марҳилаи плей-офф танҳо ғолибон муборизаро идома медиҳанд ва дастаҳои мағлуб аз идомаи рақобатҳо маҳрум хоҳанд шуд
0: дӯстони азиз акнун ин шаҳри варзишро бо ҳам шунидем оид ба баргузории бозиҳое ки имшаб доир мегарданд то фардо ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ман мутмаин ҳастам ки ҳаводорони футбол варзиши рақам яки дунё хеле зиёд ҳастанд кам нестанд дар финал шумо киро дидан мехоҳед марҳамат чанд таклифу дархосту пешниҳодои шумо бошад мо пешгӯиҳои шуморо бо ҳам хоҳем шунид 227-6152 227-61-72 дар финали ҷоми ҷаҳони футбол кадом дастаҳоро шумо дидан мехоҳед яъне ки кӣ сазовори ҷои аввали ҷоми ҷаҳони футбол мегардад бисёриҳо мегӯянд баъзеҳо бразилияро интихоб мекунанд португалияро интихоб мекунанд испанияро интихоб мекунанд аргентинаро интихоб мекунанд ҳамин гуна ҳар як нафар ба ҳамон дастаи писандидаи худ овоз медиҳад ва пешгӯӣ мекунад ки то мутмаин бошад дар финал ҳамин дастаи 2026-ро бубинад мухлисони футбол кам нестанд ва як шунавандаи мо менависад ки дуруд ба шумо бародари азиз як пешниҳод кардааст мо пешниҳоди шуморо ба инобат мегирем шунавандаи дигар менависад ки салому алайкум фирӯзҷон ман мустақим ҳастам як шунавандаи шумо аз шаҳри роғон ба шумо пешравӣ хоҳон ҳастам ва як хоҳишам кардааст سلام ما رو به همه مخلصانتون برسونید. ایسوری سپاس با مینداری برای شما برادر عزیز. سلامت باشید. یک شنونده ما میگوید که امسال در فینال من پرتغالیا رو میبینم با دستای آلمان. یعنی پرتغالیا و آلمان با فینال میرسند در جام جهانی فوتبال 2026. این شما دایی ما می نویسید که در سر زمینی گندم دروی ما شما رو یک رو گوش داریم. سلامت و سربلند باشد. یک درخواست هم کردن ما بینوباد می گیریم. بینوباد می گیریم. اکنون درخواست ها بسیار می شود. به همین خاطر ما خواهش کردیم از شما که کمتر درخواست کنید. زیادتر درخواست نکنید. ما با وسط بایم کنید. درخواست شما رو معلش اجرا می کنیم. اما خیلی کمتر. در یکم بخش اگر غلیب بیاید موفق شوید و درخواست کنید نوران الان نور. اگر نه بسیار خواهش میکردم که معلش پیغام دارید. تبریکات دارید. سلام با دوستان دارید. یکم تکلیف پیشنهادتون باشد ما با جان دل شما رو خواهیم شنید و پیامک شما رو قرائت خواهیم کرد. نیست یکان پیشگویی در فینالی جام جهانی فوتبال 2026 کدام دسته ها رو شما دیدن میخواید؟ سلام علیکم.
4: سلام علیکم فیروز جان.
0: درود به شما مرمت.
4: آمد آمد شما بخیر.
0: سلامت باشید.
4: آمدان و یه همدانی.
0: بازی ها رو پایگیری میکنید؟
4: بله بله هر روز فیروز جان من تماشا میکنم و همه خلقه تخمین پیشگویی میکنم که در فینال جهان این مراکش خطیست ببینم من.
0: مراکش با کجا؟
4: مراکش و اسپانیا.
0: مراکش و اسپانیا.
4: بله بله.
0: رحمان میگوید سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. رحمان میگوید که در فینال جام جهان فرانسیا با آرژانتینا دیدن میخواهم. اکنون این رو البته وقت نشون میدهد. حالا بازی ها بازی دومه دارن. همین شب روز بازی ها جرایان دارن و کدام دسته که مغلوب میگردد علاقه از دیگر حقوق پیدا نمیکند برای شروع کردن. به همین خاطر حالا وقت است اما امکانیت هست که هر یک نفر از دسته دوست داشتهش چی کند جانب داری بکند و پیشگویی کند که در فینال ما کدام دسته ها رو دیدن میخواهیم. اگر نیست دیگر تکلیف پیشنهاد کوشش میکنیم که هر روز همین گونه یک بخشک باشد و تکلیف پیشنهادی شما رو ما خواهیم شنید. یک ترانه گوش میکنیم بعد از این ترانه برمیگردیم. باز دیگر بخش ها شما رو در پیش انتظار هستند. من خوشی و فراغت برای هر یک شما تمنا دارم.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо аз барномаи даври суфраи садои душанбе таманно дорам. Чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем ва рум ёрам як лаҳза ба саҳифаи паёмакҳои шумо, баъдан мегузанем ба бахши суруд барои шумо. Як шунавандаи мо менависад, ки мавҷи садои душанбе бо радиои тоҷикистон гуми гум шуд, яъне ки дигар пайдо карда наметавонам, шуморо шунида наметавонам. мавҷ дармон нест, мегӯяд ин бародар. барои мо изҳори миннатдорию сипос кардааст барои барномаи ҷолиб, шунидани ва таронаҳои ҷазобе ки барошон пешниҳод кардем. акнун як чанд таклиф пешниҳод аз ҷониби шумо буд, биёед ман ҳамин ҳунармандоро дар бахши суруд барои шумо мегузорам. шумо аз ҳунарманди писандидаи худ ҷонибдорӣ бикунед, овози бештар гирифт, таронаро бо ҳам дар фарҷоми барномаи имрӯза хоҳем шунид. ҷурабек муродов суруди зулайхо, рӯзибеки файзалӣ ва фаридуни хуршед. ёраки ҷон, киро шунидан мехоҳед? марҳамат. салому алайкум.
1: ассалому алайкум акасиюз ҷон.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед, шоматон ба хайр бошад.
0: раҳмат.
1: умедҷон аз мазе фархор интихоб мекунам ҷурабек муродов устоди азиз.
0: саломат бошед, ташаккур умедҷон. ва шунавандаи дигарро интизор мешавем. ҷурабек муродов, рӯзибеки файзалӣ, фаридуни хуршед, киро шунидан мехоҳед? аз ӯ ҷонибдорӣ бикунед ва таронаашро дар фарҷоми барномаи имрӯза бишнавед. марҷона мегӯяд, ки ман устод ҷурабек муродовро интихоб мекунам. саломат бошед, ташаккур барои шумо. агар шунавонда ҳаст, ҷумахон, мо хоҳем шунед. киро шумо шунидан мехоҳед? ҷурабек муродов, рӯзибеки файзалӣ, фаридуни хуршед дар бахши суруд барои шумо. салому алайкум.
2: ассалому алайкум фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо. раҳмат модари азиз.
2: ту бар мо модаро сиҳат саломатӣ дар кор авозаки хуши ту.
0: саломат бошед.
2: ман интихоб мекунам рӯзибек файзалӣ.
0: саломат бошед, ташаккур модари азиз. акнун дигар нафарро хоҳем шунид. киро шунидан мехоҳед? ҷурабек муродов, рӯзибеки файзалӣ, фаридуни хуршед. бифармоед. салому алайкум, мешунавем шуморо.
3: салому алайкум акай фирӯз.
0: дуруд ба шумо.
3: шумо бахайр.
0: саломат бошед.
3: сараёно ки буд фаридуни хуршед,
0: рӯзибеки файзалӣ, ҷурабек муродов, бахтиёр.
3: саломат бошед, фаридуни хуршед интихоб мекунем. як шунаванда зодрӯзош ба ӯ ҳадия.
0: саломат бошед, ташаккур барои шумо. ин шунавандаи мо 9824 мегӯяд, ки ман ба рӯзибеки файзалӣ овоз медиҳам. раҳмон бошад мегӯяд, ки ман ҳам ба рӯзибеки файзалӣ овоз медиҳам. сураё 3425 рӯзибеки файзалӣ бихонад. ин шунавандаи мо чӣ мегӯяд? бигзор фаридуни хуршед бихонад. 4111. салому алайкум.
4: салом ҳузури шумо. дуруд ба кули мухлисон. мутагул ҳастам. интихоб мекунам рӯзибеки файзалӣ.
0: саломат бошед, ташаккур. мухлисони рӯзибеки файзалӣ пешсаф 5 овоз доранд. ҷурабек муродов 2 овоз, фаридуни хуршед низ 2 овоз дорад. аммо рақобати дома меёбад. мухлисони ҳар ҳунарманде, ки овози бештар бидиҳанд, таронаи дархостӣ аз ин ҳунарманди писандидаашонро хоҳанд шунед. салом алайкум. бале. рӯзибеки файзалӣ, шумо ронанда ҳастед? дар роҳ ҳастед?
5: бале.
0: бисёри моро гӯш мекунед?
5: бале, бале.
0: саломат бошед ба ҳама шумо. рӯи сафед, таби хуш, рӯзибеки файзалиро интихоб карданд. акнун дӯстони азиз, як нафар хоҳиш кардааст, ки ба масъулон расонед то саҳар дар турсунзода мавҷро барқарор бикунад. мо бе радио худро тасаввур карда наметавонем. дар шаҳри турсунзода мавҷи радиои мо хуб нест. кормандои техникӣ ҳоло моро мешунаванд. салом алайкум. фаридуни хуршед бихонад. сайфулло мегӯяд. ин шунавандаи мо мегӯяд, ки дар инстаграм камнамо ҳастед ака. бале, чорабиниё бисёр аст. Шарофиддин дар чорабиниё банд аст ва ҳамин хотир дигар имкони пахши мустақимро надорем. Имконият шуд, ҳатман ҳатман пайваст хоҳем шуд дар саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе. Саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе алакай аз 10,000 зиёдтар шуд. Қариб 10,500 мо пайгиркунанда дорем. Яке аз маводҳои мо то 1,000,000 тамошобин пайдо кардааст. Ҳоло тақрибан 3.5 миллион аҳолӣ дар саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе маводҳои моро мебинанд. Дӯстони азиз, ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи шумо. Тарона аз Рӯзибеки Файзалӣ баротон пахш мегардад. Коргардони мо Ҷумъахон мегӯяд, охирин шунаванда майлаш. Салом алейкум.
6: Салом алейкум фирзон.
0: Дуруд ба шумо, марҳамат.
6: مبارک جمعخان من فیروزه شهر وعدت سلام خود رو به هنیفه خالیستا کیمیوس و یا مدر سرواز می رسونم با تحت رقم دیون
0: روزیبکی فیزالی سرود روزیبکی فیزالی رو گوش میکنیم. جمعخان در برنامه کنسرتی یک ترانه از جورابیگ مرودوف و فریدون خورشید حتما جای می دهد برای خوشی و فراغتی شما. تو فردا باز در برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه فردو علاقه از ساعت 8 صبح برنامه ما مستقیمن آغاز میگردن و تا شام ادامه میبن. کارگردان جمعخان من فیروز با شما بودیم. خیر.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аҷдодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

ба таваҷҷӯҳи мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, барномаи ҳаҷвӣ таҳти унвони Ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. Бо ҳаҷвнигори шинохта Ҷамшеди Ҳалим бо мо бошед.

0: алейкум. Ассалому алейкум. Мумкин?
1: Мумкин.
0: Мебахшед шумо вай сафед кунанд адвокат.
1: Адвокат.
0: Ман дуруст омадам?
1: Бале.
0: Мебахшед ҳамин ма як
1: шумо маслиҳат гирифтани ё инки консультатсия?
0: Ман аслан ҳамин аз шумо пурсида будам ки ҳамин яъне
1: маслиҳати мо рости гап бепул.
0: Аҳа.
1: Консультатсиямон маблағ.
0: Набоша шумо ба ман маслиҳат диҳед.
1: Албатта ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки шумо ҳатман консултатсия.
0: дар ҳаёту зиндагӣ ҳолатҳое мешаванд ки барои инсоният дута сокини яхбастаи шимолӣ ба мағоза яъне маркази савдо мебиёянд ва яхдон мехаранд. Ина бинед. Ассалому алейкум.
2: Ва алейкум ассалом.
0: Нағзетинден саломатетин. Мо беҳмон аз яхбастаи шимолӣ.
2: Хуб.
0: Мебахшед ба мо ҳамин яхдони ҳамин калон ҳамин яхдон халадени калон дар кор.
1: Кадомаш? Помир лозим шумо ба ё ин ки Атлант?
0: Не, не, ана ми дутта ошёна дад калон дар кор ана ми.
1: Шумо мебахшед шумо худатон аз яхбастаи шимолӣ.
0: А чинохтед, чинохтед.
1: Онҷо хунукиаш аз 50-60 дараҷа ҳам хунуктар. Шумо чаро яхдон мехаред?
0: А шумо ҳамеро нафаҳмидед?
1: Не.
0: Мо ба он хотири яхдоне шумо мехарем ки дар ҳақ дуруст гуфтед ҷои мо 50-60 градус хунук. Аммо мо яхдонаи шуморо мебарем даруни он 15-20 градус хунук. Дар яхдонаи шумо зиндагӣ мекунем.